0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Aduh, Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpai tasmu e.
3: Aduh, Jian, iki anyar lho.
2: Woi, yo iki mereknya kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
3: Ya jelas to. Tapi iki ki
2: sapa? Kawe ki.
3: Hus, nang wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
2: Mbok wis to, Mbak Yu, mbangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggon kuwi iki bae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpai tasmu e.
1: Aduh, Jan, iki anyar lho.
0: Woh iyo iki mereke kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
1: Ya jelas to. Tapi iki ki
0: sapa? Kawe ki.
1: Hus, nang obahe to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
0: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas gawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

0: krungu swara dagdog-dagdog ki apa to ya?
1: Ha ya wong perjurit semene akeh rak ya ana sing gawe pakuwon to Kakak.
0: Ayo paling ngeduki lemahe sing arep ngubur ki atos banget yo menanggrok watu apa kepiye kok buah buah brok.
1: Kowe iki bingung kok Kakak. Ha wong iki isih nang samudra kok ya.
0: Ha wis tekan pinggir ngono kok ya wis kepiye to. Ha prajurit kemar ana sing disiki njur gegawean kae mau. Kaya wong dondan-dandani prau wong golek iwak kae mau sajake.
1: Awake dhewe iki saking buneke ngrasake bendarane awake dhewe kaya ngono. Ora enggal penggali iki wening. Anjur piye to?
0: Ning bareng mau ki tak emote nang nggon baito mau. Ngono kuwi ya wis rada wening. Tegese iki dijak rembugan ngoten niku ya wis genah.
1: Nah, nek upama lehku kondo ki terus tok tindak, kira mestine le wening wis wingi-wingi to Kakak.
0: Nggih.
1: Wong kowe iki abdi kinasih sing caket marang Raden Panji Kudowaning Pati.
0: Lah ya
1: upama lehmu caos uninga utawa ngelingake iki wingi-wingi rak ya mestine wis ora kaya ngono kae.
0: Lah kula ngemote niku wis dek sadurunge mangkat nitih baita jane ning ya rene jenenge wong menika lelara.
1: Heeh.
0: Lelara niku nek terus ilang blas menika ya angel apa meneh jenenge lara wah. Sing jenenge lara pikir niku pun wangel dhewe niku tambane niku.
1: Jarene nek lara pikir iki sing iso nambani ming awake dhewe.
0: Nah,
1: lha ngopo sak tenane ngono kuwi Kakak?
0: Nggih awake dhewe waton eling. Eling nek urip ki ya kawungku kapurba. Kapurba dening Sang Hyang Widiwasa ngoten niku ya terus pikire ya mening,
1: iya.
0: Kelingan nek urip ki ya sak derma nglakoni.
1: Kejaba kuwi nglakoni urip ku ya kudu eling marang sepadha-padha to Kakak.
0: Ya seling karo sapa wae.
1: Lah iya. Sing nitahke karo kiwa tengene awake dhewe klebu iki samudra kisik iki.
0: Nah, wis. Njur ndelok kahanan kaya keten iki njur uwong ki ming sepira to.
1: Nah,
0: kaya bleduk udu apa-apane. Lan wong niku nek dipetani ndara nggon.
1: Piye Kakak?
0: Nek diteliti tenan sing jenenge wong urip kuwi siji lan sijine. Sing kebenaran karo sing ora. Menika akeh sing ora kebenaran. Niku dilakoni wiwit wong cilik nganti tekan ratu sing duwe panguwasa pun. Niku sing jan mulus tulus ki ora ana mesti. Sak perangan ki ana sing ndadekke cuwane ati niku mesti niku. Kebenaran ning bab iki mesti ora kebenaran ning bab iki.
1: Nek ngono jumbuh apa ngendikane para winasis kae nek nafsu kuwi piye Kakang kae? Nafsu kuwi bature.
0: Wo,
1: piye kae?
0: Urip kuwi dadi bature ing karep.
1: Ngono kuwi lho Kakang.
0: Lah ora tenan to kuwi ya.
1: Lah iya.
0: Lah wong urip ki nek ora iso ngendhaleni karep. Wo karep ki ngombro-ombro jare. Sing jenenge apa nafsu ki nek ora iso dikendhaleni dipeper dhewemu ngombro-ombro. Monggo nek diturut nek diturut ku njur marahi metengi jagate dhewe.
1: Nah,
0: ning kono kuwi. Mula
1: njur awake dhewe kudu ngati-ati. Sinajan awake dhewe ku nduwe gegayuhan, ning rak mestine kudu mulat kekuatane awake dhewe to Kakak.
0: Lah mulane nggih bener. Samu barang lir tumindak. Sing arep dilakoni niku kudu dipikir dirasakake. Nek tak lakoni ngene iki kok bener apa luput? Nek kira-kira ora bener ayo rasah dilakoni. Ning sing kira-kira apik karo bener dilakoni niku kepenak. Maten.
1: Lah iya.
0: Lah padane lelakone
1: Ndara Panji.
0: Niku. Mengko mergo nuruti karep to.
1: Lah iya.
0: Nuruti karep ning ya ora mokal wong jenenge wong lanang nyawang wong wedok ayu. Nek sing wong isih lumrah karo sing waras menika ya mesti kepencut mongko nglakoni iso.
1: Lah iya.
0: Sing disenengi ya gelem.
1: Janjane ya padha karo ngen-ngenku Kakak. Aku ki nek nyawang wong wadon kang sarwa resik sandangane Turyo ayu pisan.
0: Iya,
1: ya kepencut.
0: Ha, kepencut kuwi mesti kuwi. Ha, kepencut kuwi mung ana sing tekan nggone lakone ana sing ora. Ha, marane kepengin sing dudu sepadane iki ya abot kuwi.
1: Ha iya, ning aku sinajan kepencut ya kudu tak peper. Lah wong sak sisihku ki wis ana sing duwe jare. Tak ya ngono to, Kakang.
0: Asih. Kowe wis ana duwe anakku.
1: Lho, kowe.
0: Aku ki ya wis. Lah, ning aku ki kurang kepiye ngatasé aku kok dadi mantune patih kuwi nek ora wong ketrima wis angel
1: kuwi. Aku jane arep omong ngono kuwi ning ora nek nang ngarepku ki ora tekan sih, Kakang, nek kowe ki dadi wong ketrima ngono. Lah ya kowe kasarane tembung abdi kok njur dadi mantune patih.
0: Lho, ora. Wes saiki iki wis iki wis cetha-cedhak wis ning pinggir. Iki kari mentase.
1: Ha iya.
0: Mentase wis
1: saiki. Ayo saiki do diwelah wae Kang ngono.
0: Ayo gendakane gak dibopong.
1: Ha iya. Ngono wae to.
0: Ah prajurite sajake sayah banget do turu wae
1: iki. Ya digugah, digugah.
0: Wah malah dijunjung wong loro ra nggih kuwat niki.
1: Abot Kakang. Abot.
0: Alah. Abot abot to.
1: Ya ya ya ya ya wis ra popo. Ya.
0: Oh.
1: Piye? Sikto ora iki?
0: Sik iki kok ndoro panci kesek leng junjung kesek kok.
1: Heeh. Piye? Karepmu piye?
0: Kok ndoro panci kaya wis emot ngono ya. Ketok iki
1: ambek coba diaturi, Kakang.
0: Lah iki wis tindak mrene iki.
1: Ya.
2: Nah. Kakang Prasanta
0: kula ndoro paning pati.
2: Mambu apa to iki Kakang?
0: Anjir,

0: ati kang sak tenang. Menawa sliramu sak temene wis murut ing kasih dan jati, sliramu wis ngrumiyinipun kakang suwanono ngersone yang widiwasi. Angreni, aku ndedonga muga-muga sowanmu tinampa ana ngersa dalem yang widiwas kang sak banjuri siramu dipapakake nang papan kang sak mestine laras kelayan labuh labetmu dharma bektimu nalika sliramu isih sugeng ana ing alam padhang. Angreni, urip iku mung ngenteni pati diajeng. Mulane enten ana ing delahan pun kakang yen pancen wis kinersakake dening yang widiwasa mesti bakal sumusul marang sliramu.
1: Nggih, Pun Ndara. Niki pun kula tuweni legaweku. Jogangan wis dadi loro kabeh.
0: Iya. Kakang Prasanta. Apa dene Paman Prabu?
2: Iya, paring dawuh Raden.
0: Yen pancen iguh pratikelmu kunarepane diajeng Angreni karo Mban Sumbito kudu dikubur, mergo yen ora dikubur gondo kang ora enak-enak kaya ngene iki bakal dadi memolo.
1: Nggih,
2: iki
0: aku rilo, aku ikhlas, mung wae aku darbi pamundhut.
2: Iki kersa dalem menapa Raden?
1: Kados pundi pamundhutipun?
0: Ana ing sak ndure kunarpane diajeng Angreni supaya kanggo tetenger gawekno candi.
1: Nggih. Nggih, mangke kula dawuh kalian Julogro supados damel candi ngeng sae.
0: Iya, kanggo tetenger yen papan kono kuwi papan pangruktine kunarpane diajeng Angreni.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ya.
1: Nggih.
0: Aku rilo, aku ikhlas. Mulane tumuli padha tindakno. Nggone bakar ngelayar diajeng Angreni ana ing daratan Lemah Abang kene.
1: Oh, nggih, nggih. Wes. Nggih, ndarung karo perjuangan dijunjung niki karepane niku kok dikubur ten riko.

0: Pripun Darangga?
1: Katone wis becik anggone Sumare kusumaning ayu anggraeni. Apa dene Emban Sumbita?
0: Niki mah Dara Panji.
2: Kakang Prasanta kepiye Kakang?
0: Sampun kelampahan kunarpanipun Keng Garwa dipun kubur wonten ing lemah Bang mriki. Lan menika anggen kula dawuh damel candi kalian Julogra ingkang pinanggenah tumut wonten mriki inggih sampun dados candinipun.
2: Kadang Prasanta apa dene Paman Prabowo?
1: Iye.
2: Sing sepisan rening aku iki garwane Diajeng Angraeni. Podho wratakno marang para penderek kabeh. Aku ngaturke genging panuwun kang tanpa upama. Marang para penderek kabeh kang wis podho bebarengan ngubur utawa ngelayar kunarpane Diajeng Angraeni. Sabanjure Julogra kang sliramu dawuhi gawe candi kanggo tetenger semarene Diajeng Angraeni. Aku uga ngaturake genging panuwun.
0: Inggih.
1: Inggih.
2: Sing sabanjure Kakang Prasanta padene Paman Prabowo.
1: Dan iki
2: padha seksenono kabeh. Rening papan pesareane Diajeng Angraeni ana ing daratan Lemah Abang. Mulane candi kang kinarya tetenger iki ndak paringi jeneng Candi Abang.
0: Candi Abang.

0: tindak mrene.
1: Gus Maman kula. Kakang Prasanta.
0: Kados pundi Ndarawaning Pati?
1: Kenging menapa kok mboten kersa jengkar saking Candi Bang menika? Lajeng kondur malih wonten ing Praja Jenggala.
2: Kakang Prasanta nyekar. Rasane saya tentrem. Aku lenggah. Ana ing Candi Abang kene. Nanging Kakang Prasanta. Ana dudutan kang aku kudu kepengin ngerti. Apa sak temene? Werdine Sekar. Kang lagi wae Kakang Prasanta sekarake iki mau, Kakang.
0: Nggih. Ngaten nggih Ndara Panji Paning Pati. Menika wae ora? Kula nembang megatruh. Menika dedongenganipun Prabu Aji Darmo Ratu ing Ngurawan. Prabu Aji Darmo rumiyin menika kagungan garwa ingkang ayu sanget ingkang saklangkung dipun tresnani. Dumadakan tanpa sangkan paraning dumadi mboten retos gerah menapa.
2: Iya.
0: Garwa dalem Sang Prabu Aji Darmo menika sedo.
2: Sedo. Sak banjuri kepiye Kakang Prasanta?
0: Tentu kemauan kecalan garwa ingkang saklangkung dipun tresnani iki. Getun sanget. Nanging kados pundi mapan sampun dipun kersaken dening Bathara. Mila Sang Prabu Aji Darmo menika badya dipun iming-imingi wanita sanesipun ingkang langkung ayu kepara ayunipun timbang tetep mboten kersa palakrama
2: merga banget tresnane. Inggih.
0: Sanget tresnanipun
2: kaliyan garwa kang wis tumekaning sedo.
0: Inggih.
2: Sabanjure kepiye Kakang?
0: Bareh ning Ratu Agung ing negari Urawan menika setunggaling ratu nanging jujuring senopati.
2: Iya Kakang.
0: Aku alu wong perang. Tinimbang mentan sanggetuni karo garwaku sing tak tresnani. Ora ana paedahe. Ora bakal urip meneh wong wis mati. Lan besok aku yen mati ana ing peperangan. Aku temekaning dadi layon. Mengko sukmaku ana ing ndelan. Bakal ketemu karo garwaku sing banget tak tresnani.
2: Kakang Prasanta
0: dados gadah keyakinan menawi benjangipun menawi Sang Prabu Aji Darmo sampun sedo badhe kepanggih kalian garwa ingkang saklon dipun tresnani menika
2: wonten yen ngono Kakang Prasanta. Rening aku kuwi banget tresno karo Diajeng Angraeni kang saiki wis sumare ana ing Candi Abang kene.
0: Nggih.
2: Apa yang besok aku kukut jagatku? Aku bisa ketemu karo Diajeng Angraeni.
0: Saged kelampahan kados Prabu Aji
2: Darmo. Tenan Kakang.
0: Astu menika Ndara.

0: Aku ngaturi preso kok kaya rampan to ya. Piye Kakang Prasanta? Kok dadi grenang-greneng saja kecuan atine. Ana apa Kakang?
1: Kula niku lecuwa. Grenang-greneng niku mergo ngraoske panjenengan menika.
0: Kula wis ngrasake aku to.
1: Lho, kepripun to panjenengan menika bendara kok kula menika abdi rak ya kudu ngrasake apa sing dipenggalih dening bendarane rak ngoten.
0: Yo, yen panjen kaya ngono Kakang Prasanta, aku ngaturake agunging panuwun marang sliramu. Ing ngatasé sliramu iku kang momong aku. Semono saben-saben mesti uga nggatekke marang aku. Senadyan aku ke taman popo cintroko nandang rudatin nandiyo liyane, Kakang Prasanta tetep cecaketan karo aku persasat nuraging gangsa. Mau Kakang?
1: Nggih. Ngoten nggih Gus Panting Pati. Sing jenenge wong urip niku panjenengan kula aturi ngliti setunggalan setunggalipun.
0: Kepiye Kakang?
1: Wong urip menika upama ditari biyen kowe tak titahke ning alam donya sesuk bakal cilaka ngrekoso susah menika ora ana sing gelem. Kabeh menika mesti nglakoni sing jenenge susah ngrekoso. Panandang niku wis dadi sandangane urip. Ingkang susah menika mboten namung ndara waning pati.
0: Iya Kakang.
1: Kula barang menika ya susah
0: ning bareng karo kunarepane diajeng anggraeni saiki wis dikubur ana ing lemah abang kene kanthi tetenger candi abang. Penggalihku saya suwe saya adeng. Saya yakin yen besok aku mesti bakal isih ketemu klien diajeng angren.
1: Nah, rak ngoten.
0: Kaya dedungingane Kakang Prasanta mau.
1: Ya sing kula dongengke kala wau niku to. Prabu Aji Darma, Ratu Agung ing negara Ngurawan. Kecalan keng garwa. Banget tresnane mergo saking ya ayune, ya bebudene apik tanpa lara njur sedo dedongengane.
0: Iya Kakang.
1: Kaya ngapa getune kaya ngapa penggalihe ora sedih. Ning kabeh wae dipupus. Dipupus dening Prabu Aji Darma. Sebab menungso menika mung sak derma. Titah ana kang nitahke.
0: Pancen bener Kakang Prasanta. Uriping menungso ing jagat iki pancen wis pinatok dening tengkeraning kudrat kang tinulis dening Yang Widiwasa. Aku Kakang Prasanta lan sapa wae kang pinarengake gesang ing jagat iki kabeh padha dikeparengake mbudidaya. Nanging Kakang, pambudidayaning menungsa iku winates. Bisa uga kaleksanan, bisa uga ora. Mulane Kakang, lelakonku karo diajeng angrene iki bisa kanggo piwulang mungguing aku. Gegayuanku pancen muluk-muluk. Aku gesang bareng karo diajeng angraeni. Ning Yang Widiwasa nemtokake bidu. Yo, bakal tak tompo kanthi jembaring atiku Kakang Prasanta.
1: Nah, rak ngoten. Tekse niku panjenengan kersa nampa peparinge sing Maha Kuwasa. Pancen wong menika duwe penuwun menika ora ana sing ala. Yo, pengen kebenaran. Karepe ning apa wae sing diparingke dening menungsa menika mesti ora kaya sing disuwun. Arang banget ngetrepi apa kang disuwun dening wong. Ah panjenengan nek calan,
0: nggih. Akeh piyayi sing kagungan panuwun ning ya panuwune kuwi bisa kasembadan. Ning semono wae. Aku go duwe bundelan Kakang. Kanggo pepeling tumrap sapa wae. Sing panuwune kuwi kaleksanan. Kuwi panjen sak bisa-bisa. Aja terus kaluwian nggone mratelakake rasa senenge. yen wong keturutan kang dadi karepe terus nggone meratil akhir rasa senenge kuwi luwih. Kuwi bisa uga mengko yen ketaman setitik wae mesti bakal meratil akhir rasa sedih kang uga kliwat. Mulane telakone wong urip iki kabeh pancen kudu diadepi kanthi madhep mantep percaya lan ikhlas marang panguasane Yang Widiwase.
1: Dih. Syukur menawi Gus Panting Pati kagungan penggalih ingkang kados mekaten teksipun sampun binuka. Pilih angraine inggih garwa dalem menika sampun kapundhut wangsul.
0: Iya iya Kakang. Lah aku saiki wis yakin menawa diajeng angreni pancen wis tumeka pestine. Aku wis lila Kakang.
1: Ning kados Prabu Aji Darma rumiyin menika. Senajan garwanipun menika sampun sedo, ning pepenginanipun Prabu Aji Darma benjangipun sagedipun kepanggih wonten ing alam sanes.
0: Nah saiki
1: menika pepenginanipun
0: pancen aku kepengin banget kaya lekase suwargi Prabu Aji Darma. Ning terus kepiye carane Kakang Prasanta?
1: Menawi Prabu Aji Darma menika inggih lajengan lajeng lumawan perang
0: merga negara Urawan darbe mungsuh.
1: Darbe mengsah.
0: Lah saiki
1: kegayane
0: Jenggala Kakang Prasanta. Negara Jenggala ki sawetara mungsuhe pancen Kediri. Mergo perkarane nggonku durung urun didhaupake karo diajeng Sekar Taji. Apa ya kelakon aku kok bakal magut yudha dakah-dakah mungsuh praja ing Kediri.
1: Wah, menika mboten sak mestinipun menawi Gus Waneng Pati kok badhe ngluruk mengsah Kediri menika. Perkawisipun mergi nandalem menika dereng kelampahan daup kalian Sekar Taji. Menawi kelampahan daup kalian Sekar Taji perkawisipun tak sampun rampung.
0: Ya ora bakal cecongkrahan antarane Jenggala apa dene Kediri.
1: Lan nandalem kedahe mot bilih Kediri lan Jenggala menika setunggal.
0: Iya, setunggal.
1: Taksih sederek tunggil Yayah Rino. Putranipun Maha Prabu Erlangga ing sampun swargi.
0: Iya ya Kakang iya.
1: Menapa mboten badhe sanu dinulu ing kawula menawi Kediri Jenggala kok lajeng memengsahan. Ah menawi mengsah menawa mengsah sanesipun dede mengsah Kediri.
0: Ngono wae Kakang. Iki upama ya Kakang. Rening penggalihku kuwi mantep banget. Lan yakin menawa besok ana ing jagating kasuwargan aku bakal bisa ketemu karo diajeng angraine. Nek upama Kakang, rening ana ing Pulo Bali. Kuwi ana negara kang jeneng Nusa Kencana.
1: Nggih,
0: praja Nusa Kencana. Upama kanthi pawadan aku kepengin manunggalake negara Nusa Kencana karo negara ing Jenggala. Pulo Bali karo Pulo Jawa tak nyawijekake kuwi dimeneng tembe para kawula ing bumi Jawa karo para kawula ing bumi Bali ya ing negara Nusa Kencana bisa padha sesambungan. Yen bisa manunggal bisa sesambungan bisa kanggo ngundhakake wulu wetune kawula ing bumi Bali karo kawula ing bumi Jawa. Sak temah bakal gawe kertor harjaning kawula ing bumi Bali lan bumi Jawa. Kepiye Kakang?
1: Menawi penggalipun Gus Waneng Pati ngersakaken nyawijekaken Bali kalian Jawi. Menika sae sanget. Sae sanget. Bab mangke sak mangkenipun menika tiang-tiangipun menika saged rukun kawula Bali kalian tiang-tiang Jawi. Lan menawi mangke Guswaneng Pati menika upaminipun wonten apesipun praloya wonten ing peperangan. Tak samangkenipun Nandalem malah saged kepanggih kalian.
0: Iya,
1: garwa dalem Dewi Anggra ini.
0: Pancen ana ing payudan. Aku kepingin golek dalaning pati. Ning gonku golek dalaning pati. Ana pawadane kanggo gawe kamulyan lan kerta raharjaning kawuling bumi Jawa lan kawuling bumi Bali.
1: Di tegesipun Gus Waneng Pati pami sedo menika sedo sing utama.
0: Lahir tan sing batin.
1: Di.
0: Aku ikhlas kapupuh ing rananggono tumuli bisa ketemu karo kunarpane Diajeng Angrani ana ing alam kasuwargan. Kakang Prasono.
1: Menawi mekaten ing dados kersanipun kula kula jumurung menawi Nandalem badhe nelukaken ing Bali.
0: Yen ngono Kakang Bali.
1: Nggih.
0: Paman Prabowo aturana mrene yen aku bakal paring pangandika.
1: Oh, nggih, sendika.

dolanan layangan. Sutresno Budoyo Ngayogyakarta kang duwe jejuluk kota budaya pancen trep amarga kota Ngayogyakarta duweni budaya kang maneka warna. Budaya kuwi mau ana sing budaya kang material, ana sing non material. Budaya non material utawa kang sinebut budaya intangible salah sijine kan tekan saiki isih akeh sumebar ing masyarakat ya kuwi dolanan tradisional. Miturut buku kang dirakit dening Sukirman, Darmo Mulyan lan kanca-kancane, dolanan tradisional sing wis kasil ditulis lan digambarake tata carane dolanan cacahe ana 40 jinis. Lan penelitian kuwi seko Kecamatan Kraton, Kecamatan Dringo, Kecamatan Depok, Kecamatan Galur lan Kecamatan Ponjong. Saka 40 jenis dolanan kuwi mau, ana kang wis arang kanggo dolanan.

Nah niki diarani jeneng ngundo layangan. Ngundo layangan tegese nguluke layangan. Wektu kanggo dolanan layangan biasane ing mangsa ketiga lan ana ing papan kang jembar kayata lapangan utawa sawah kang wis bero sing ora ditanduri meneh. Nanging amarga saiki wis arang papan sing jembar, banjur bocah-bocah padha dolanan layangan ana ing dalan. Mengkono mau mbebayani banget tumrap keselamatane bocah-bocah kuwi mau. Mergo yen ana dalan akeh kendaraan sing liwat. Dolanan layangan biasane wayah sore. Amarga menawa dolanan ing wayah awan, pengaruhe ana ing mripat uga kurang apik. Nastrasna budaya kanggone bocah-bocah, layangan kuwi tegese dolanan nanging kanggone wong dewasa lan kanggo wong tuwa. Mongso kala layangan iso wah. Ora mung kanggo dolanan nanging uga kanggo butuhan. Layangan saiki ora mung kanggo dolanan wae, ananging saiki wis dadi barang seni lan barang wisata. Layangan duweni maneka warna, bentuk utawa motif utawa lukisan kayata jalan uren, katokan, kalungan, gethuk mambu, srempangan, iket-iketan, kotangan, encik-encikan, semarangan lan sak panunggalane. Istilah utawa tetembungan ing dolanan layangan uga werna-werna, kayata rongeh, bering, ngetek, nyeruk, bacut lan sak panunggalane. Nah, istilah-istilah kuwi mau nuduhake sifat-sifating manungsa. Cakrik utawa bentuk layangan uga ngalami perkembangan. Layangan iso kanthi cakrik manungsa, pesawat, manuk, tugu, ula, kupu lan sak panunggalane. Pangrembakane cakrik utawa bentuk lan motif layangan ana gandeng cenenge karo asringe dianakake festival layangan ing tataran nasional lan internasional. Sutresna budaya, dolanan layangan darbe sejarah sing wis suwe utawa tuwa. Ing buku babad rikala jaman Kediri diceritakake menawa ing jaman pamarintahe Raja Jayabaya wis ana layangan gedhe sing digambar lan digawe Prabangkara. Layangan mau iso ngeburake utawa ngunggahake Prabangkara ing gegono utawa angkasa. Sakwising tumekaning lemah, sang Prabangkara nyaritakake pengalamane ing sakjroning gegono utawa angkasa. Ing Bali, wektu saiki isih ana layangan sing digawe saka kain sutra kang ukurane 5 meter lan dadi barang sing keramat. Dadi layangan dudu barang dolanan lokal wae, ananging nasional malah wis tataran internasional. Ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta, biyen ate ana organisasi utawa bebadan penggemar layangan, ya kuwi Persatuan Olahraga Seni Layang-Layang Mataram utawa Porslam. Saiki bebadan mau wis ora keprungu meneh. Seterusna budaya menawa kanggo dolanan wae. Paraga layangan bisa dhewe, ananging menawa kanggo aduan utawa sangkutan utawa ulur kudu ana mungsuhe, dadi paling sithik wong loro. Menawa ana lomba adu layangan sing main akeh, ananging incon-inconan. Dolanan layangan ora diwatesi umur. Layangan iso dimainake bocah sing umure 5 taun temeka simbah sing yuswane wis 20 taun. Nah, kanggone bocah-bocah cilik, mula layangan mung kanggo seneng-seneng lan papan kumpul karo kanca sak barakane. Kanggone bocah-bocah remaja, dolanan layangan ya kuwi kanggo ngumokake kabisane utawa kapinterane main layangan. Nah, ing kene sing penting ya kuwi kapinterane.

aran main ke layangan lan gawe benang saenggo iso medhotke benang layangan duweke mungsuhe. Sok sapa sing pinter mainake layangan lan benange wis digelas, diwenehi larutan tepung kaca nganggo campuran sing tepat, mulo dheweke bakal dadi pemenang. Menawa kanggo wong tuwa, dolanan layangan kanggo main utawa butuhan. Bab iki sisi sing elek utawa negatif saka dolanan layangan. Sing kudu dimangerteni menawa dolanan layangan uga duweni bab kang sifate negatif utawa elek. Nah, sutresno budaya sakjroning sangkutan ana layangan kang pedhot. Mula bocah-bocah padha mlayu ngoyak layangan kang pedhot mau lan ora wedi karo bebaya sing bakal tumeka. Bocah-bocah mau padha mlayu kanthi ora ndeleng kendaraan sing liwat. Jeglungan utawa liyane. Sakliyane iku dolanan layangan gampang banget dadi papan kanggo butuhan. Sutresno budaya pirangane layangan ya kuwi ana ragangan lan tutup ragangan. Ragangan digawe saka pring sing disisiki nganti alus. Ukurane ragangan kira-kira luwih gedhe tinimbang soda utawa piting. Ragangan kapirang dadi loro, ya kuwi deder lan palang. Deder ya kuwi wujude ngadeg, menawa palang ya kuwi kerangka sing nyimpang utawa malang saka deder. Tutup ragangan sing paling apik ya kuwi saka kertas tela utawa kertas sutra. Gagrak layangan maneka warna. Menawa kanggo lomba, deder lan palang dawane padha. Nanging menawa kanggo seneng-seneng wae bentuke iso werna-werna kayata bentuk olan-olan, petrean, wong-wongan, manuk, kupu lan sak piturute. Cakrik gambar kang biasa digambarake ing layangan biasane cakrik pupuan, iket-iketan, enci-encian, katokan, jala uren, kalungan, kalungan plentrong, kalungan sangan, semarangan, serimpangan, selendangan, gethuk mambu, ndas maling, paju telu, blambangan, pasopati lan isih akeh maneh.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Inggih, sutresna budaya sugeng pepanggih malih wonten ing kiaran Uyon-uyon Siang. Lan wonten ing wekdal menika Uyon-uyon Siang badhe dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Wonten ing kending-kending kang sampun dipun cawisaken, wonten kending kocak minggah ladrang gajah meto laras pelok padhet 6. Kalajengaken kending majemuk minggah ladrang wulangun laras pelok padhet 6. Inggih, sutresna budaya kula sak kanca wonten studio ngaturaken sugeng siang lan sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wontening wekdal menika, program 4 ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Inggih, sutresno budaya gending salajengipun ingkang badhe kapiyarsa wonten ladrang kapi dondong laras lendro padat songo. Lan gending ingkang pungkasan badhe kapiyarsa ladrang srinindita laras lendro padat songo. Inggih, sutresno budaya kula sak kanca wonten studio ngaturaken sugeng siang lan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budaya cekap semanten atur giaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Dono, Mas Rian, Mas Yudi Kweni, Mas Hadi Ponosari, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Depaimin, Pak Ruslan, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak Asari, Pak Onong Sami Jalu, terus Ki Joko Budu, Pak Eki Rukun Wedo, Pak Yogi, Kagem Setio Kemawon, Matun Lu.
1: Makatan sih, sami-sami. Saking Purworejo Pak Bambang Sutarno, sawingking pun.
2: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
3: Sugeng santen, suka sami suka.
2: Kula suka.
3: Kula suka, jeng peti suka man sami prabo ingkang minulya suka. Sedaya sami suka suka.
1: Nggih, sehat-sehat, Bu.
3: Pangestunipun ora ketang niki ngejo kaya rak mlebu kulkas.
1: Lah kepripun kok rasane rada gembrobyos. Panas ngeten.
3: Kemringet gembrobyos, gembrebek wis pokoke komplit, plit.
1: Ngaten iki.
2: Yeah.
3: Pokoke sing penting semangat. Minum air putih.
2: Yeah.
3: Terus biar keringetan. Ki mengenek keringetan ngombe malih. Wis pokoke nganti klempokan.
1: Ngaten iku nggih.
3: Nggih,
1: monggo Bu.
3: Kula lagune Bida dari Kayangan.
1: Kayangan Jonggring Saloko
3: nggih.
1: Nggih, Wito dari Kakentun.
3: Nggih, salamipun kagem Pak Bambang Sutarno, Bunda Dwijo. Lajeng Pak Tumidi, Pak Mas Pak Tupar. Lajeng Romo Tujar, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarja, Romo Prajaswasono, Pak Murjono, Lajeng Mbak Yono Wirasaban, Mas Yudi, Mas Ipul, Mbak Yeni Patok di Anggun, Mbak Dapayu, di Mas Rian Gemes, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Sagio, Lajeng Yumudo, Yugo Prase, Yuk sinten nggih Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Weni, Bu Sriwi, Mbak Ijem, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Mbak Noyo, Pak Mening, Kang Gilas, Pak Samiyo. Nggih, prayo ginipun kagem sedaya kemawon Mas Sami Prabowo ugi jeng Peti. Sugeng tugas matur nuwun.
1: Sami-sami, Bu Agian dina wonten wareng matur nuwun.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka Mas Sami kalian di Peti. Pripun di Sami sehat ta keluarga?
1: Paestunipun sehat ugi kondur Mbah Yono ugi sehat nggih sedaya keluarga.
4: Oh, sehat di keluarga ana ton panas niki yang di jaket kulit iki Mas.
1: Waduh jaket kulit.
4: Nggih. Niki lagune napa Mas Sami?
1: Wonten Widodari kalian setiane ngati ya Kang Pundi.
4: Setiane ngati yo.
1: Setiane ngati nggih.
4: Nggih. Kula kenten-kenten nggih.
1: Monggo.
4: Nika sawek mawon nika wau Bu Wagianti.
1: Ingkang temben Bu Wagianti nggih.
4: Nggih Bu Wagianti. Matur nuwun. Kula ben kula dalu-dalu meh geblasu ajeng tenggene wareng.
1: Diampirke mboten.
4: Alah kula keblasuk masa teng playon teng Bali Arjo Metan Semanu waduh wis jam 10 bali kae aku
1: ngono. Oh, lah kok ya.
4: Nggih. Padahal wis digawake arek kenong ya.
1: Lah.
4: Ya sing kagem Bu Dwijo sugeng sonten Bu Dwijo matur nuwun. Lajeng kagum Bu Tarmin ing Demangan Baru Bu Pipit Bu Sri Bonagung Yumudo. Lajeng Bu Sri Utami ing isi. Lajeng Mbah Noyo. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari, lajeng Pak Sardiyo Dati Mulyo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, lajeng Mas Saiful, Pak Tumidi, lajeng Pak Narto Indro Romo Yu, lajeng kagem Mas Saiful, lajeng kagem Pak Tirukur Werdo.
1: Nggih.
4: Lajeng sedaya kemawon ingkang midhangetaken perompat bulan Boten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun. Kagem diseni Cik Beti. Sugeng makarya ngantos paripurna pinaring ana kesehatan lancar rezekipun sak keluarga.
1: Amin nggih.
4: Mekaten nggih diseni Cik Beti matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami. Saking bayono wonten ing Wiro Saban. Satu lagi.
2: Sugeng santan, suka sami suka.
5: Sugeng santan, suka sami suka. Mbak Betty, Mas Semi.
1: Nggih.
5: Sami suka.
1: Bu Sriwi, sehat-sehat, Bu.
5: Leres sanget, Mas Semi.
1: Nggih.
5: Panas ning ya.
1: Pripun?
5: Nang omah ana adem-ademe tadi. Adem ning kamar.
1: Ngaten nggih.
5: Areng rungokke suka sami suka.
1: Mekaten.
5: Tambah anyes.
1: Tambah anyes. Monggo badhe ngersakaken ing kampung di tembangipun, Bu.
5: Lagunipun ingkang setyaning ati.
1: Setyaning ati nggih. Monggo kinten salam.
5: Kagem Budiwijo matur nuwun kala wau sudah disenggol. Bu Agianti. Lajeng kagem Mbah Noyo kok tumben belum.
1: Belum.
5: Masih ngeyopke gendenge
1: mungkin. Kadosipun Bu Menawi.
5: Lajeng Bantul kagem Pak Sagio, Mbah Glendis, lajeng Mbah sinten setunggalipun kakak adik itu?
1: Mbah Glendi kalian Lek Gono.
5: Nggih, kagem Mbah Gono, lajeng wates kagem Mas Ipul kalian Mas Mamat. Lajeng Mami Sartika, Bu Yayu Kweni, lajeng Pak Sagio wonten Kadilayar, Ki Kumbo Karno wonten Kota Gede. Lan sedaya kemawon ingkang kala wau sampun pun senggol Budiwijo
1: sami
5: kemawon nggih. Fotokopinya.
1: Ngeten.
5: Ngaten kemawon Mas Semi.
1: Nggih.
5: Matur nuwun sanget.
1: Nggih.
5: Sugeng ngayahi tugas ngantos purno mangke.
1: Mekaten nggih.
5: Santen, Mbak.
1: Sami-sami.
2: Sami-sami.
1: Bu Sri wonten ing Munjali matur nuwun tansah pinaringan sampeyan nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe pun waos ingkang wonten ing WA 08190 1 1 0 6 6.
2: Dari Bu Widyaningsih.
1: Bu Widyaningsih, nggih.
2: Sugeng santen suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun kacawisaken. Derek kinten salam Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Indro, Romo Tujuh Subagio kalian Ibu Bu Yayu Kweni, Bu Yanuasi, Bu Duijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono, saini pun kagem sedoyo kemawon.
1: Matur nuwun, Bu Nani Bajuri sugeng santun suka sami suka. Bu Nani Bajuri menika badhe nitip salam nggih kagem Romo Narto Indro, Romo Yuwono Marto Tiarjo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rukun, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Awan Haga, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Ponco Sari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi, Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, lan Sedayu Mawan matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Yeah.
2: Berikutnya Mbah Jio, suka sami suka, sugeng santan Mas Emi.
1: Sugeng santan.
2: Sugeng siaran mugi tansah sehat.
1: Matur
2: derek
1: nun.
2: Absen. Mugi kinton salam wonten suka sami suka lagunipun derek mawon. Salamipun katur Buduijo Karangmojo Butarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, Pak Sunardi Mursari, ugi sedoyo mawon engkang midangetaken suka sami suka. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Salajengipun menika saking kulon proga pinanggih kalian Pak Tupar engkang kintun voice note nggih menika monggo.
6: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng santen Mas Semi Prabowo kalian Mbak Betty dari atur salam nggih. Agem Budiwijo, Bu Agianti, Yusirup, Yimudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sarti Kamungah, Bu Tuti Joko Yutan, Bu Sri Utami, Lajeng Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Lajeng Wonten Malih, Ki Kumbo Karno, Kirsisito, Romo Tujo Sekeluarga, Romo Haji Ngationo, Lajeng Ki Rukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, lajeng wonten malih Pak Damaskus, Mas Mamatek, Mas Sipul, Mas Pak Tumi Dinggalur, saya ini pun kagem sedaya kemawon. ingkang dereng kesenggo nyuwun pangapunten mangke dalu wonten Mikos Plus. Kagem Mas Emi, Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna lan pilih kondur ngatos-atos. Iki kula nembe nyari radio Mas Emi
1: ngoten. Matur nuwun. Ngono kok suarane jan nganti caket di pirengke kiwa tangan kita. Matur nuwun Pak Tumor wonten ing Kulon Progo. Salajengipun ugi kinten Faison menika saking Mbah Ije. Monggo.
7: Halo. Halo. Sugeng sonten. Mas Emi Prabowo, Mbak Betty Damayani. Niki Mbah Ije Mbak Batan Piyungan badhe ndherek ngregengaken suka sami suka. Lagune nderek ingkang nomor setunggal. Badhe kintun-kintun, kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Wati, Mbak Anggun, Mbah Suratrise, Pak D. Paimen, Nanten Guwo, Pak D. Pak Sagio, terus Pak Yanto, Pak Yanto, Bu Yayu, Sedaya Bu Yayu, Bu Tarmi, Pak Untung Raharjo, Romo Haji Ngadiono, lan Pak Azhari. Kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem Mas Mas Semi Prabowo kalian Mbak Betty Damayani. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun. Sampun dereng regengaken wonten ing santer menika. Sudah 5 ya Betty ya.
2: Sampun.
1: Kalau gitu kita putarkan lagu
2: Widodari.
1: Widodari ya, yang banyak yang diminta nggih. Mari katuraken teman salajeng menika Widodari saking dene Caknan sarang kalian Guyon Waton.

0: re a sista di ne kla impa.
1: Weh, kowe atus apa nang sekolah?
2: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi

0: Sugeng sonten sutresna budaya ingkang nembe kemawon ceklik wonten ing program 4 RT Ngayu Jakarta menika tasih wonten ing suka sami suka sareng kalian kula sami Prabu lan ugi Peti Damayani ingkang nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten sampeyan wonten ing telepon pingamale wonten ing 552219 wonten ing santen menika sampun dipunjawasaken malih tembang ingkang saged dipun pilih menika wonten Papujane Ati kalian raiso dadi siji sumangga ingkang badhe rawuh wonten ing 552219 lan uki wonten ing 08910 01 06 66. Okay. Papu Janati nopo raiso dadi siji menika saged pun pilih setunggal nopo kalih mekaten nggih. Senambi ngelantas wonten ing telepon menika badhe pun wae sing wonten ing WA. Menika saking Mbak Suro menika kinten voice note nggih. Mbak Suro monggo voice note.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten nggih.
1: Suka Mas Semi suka, Mbak Suro suka, Jeng Peti nggih suka. Sedaya sami suka. Sugeng sonten piyayi kekalih. Mugi tansah sehat, bagas waras kabaripun nggih sae. Mbak Suro ya semono uga ya sae, apik wae.
0: Mekaten.
1: Iki kanane panas ning tetep adem Mas Eni
0: Mbak Eni menapa
1: terus kita dengan Polowijo kirang apik senggi kintum salam lakunipun Mbak Suro tak nomor kali kintum salam kagem Bu Januasih Bu Saginem Bu Wagianti Ki Kumbokarno Mbah Noyo Mbah Glendi Pak Tupar Pak Sagio Pak Sawiyo Mbah Gono Mbah Glendi Ki Rukun Werdo Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagyo Budu Wijo Yumudo Yusiro Busri Mbak Yayu Mbak Ijem Pak Wening Pak Sri Katon Tirsi Seto Pak Rimbang Lan Prayoginipun Pak Ruslan Mbak Arjo Suprapto Mbak Duko Mantan Mbak Trisno Utomo lan Prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici kagem Mbak Peti kalian Mas Semi sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunduripun mengke ngatos-atos Mbak Suro tak lanjut mangan sarimi
0: pun
2: mangaten
0: ya sarimi ya, sore sore sih menika saiki Mas Suro oh terputus ge monggo nang pun ngrantos sebagai sawet awis monggo kita buka 552219 ingkang badhe ndereng regengaken wonten ing santen menika tembangipun menika wonten Papujane Ati lan ugi raiso dadi siji ingkang badhe ndereng regengaken sumangga ingkang wonten ing WA malih oh telepon monggo
2: sugeng sonten suka sami suka
3: sugeng sonten suka sami suka
0: nggih
3: Mas Semi
0: dalem
3: nyuwun preso
0: pripun
3: niki RRI rada rewel mboten
0: eh lha kenging menapa
3: aku ket Mbah Noyo wau kok ngene kula mapet kok sakniki angel e
0: nggih napa
3: nggih ini liane monggo liane urip tanggung nyetel liane
0: kadosipun mboten ya menika
3: mboten
0: mboten kadosipun nggih nggih neng kene kenapa sih sampeyan kok kalau wau sak sampeyanipun Bu Salimah wonten sadherek yang sekawan aku kok nggih radi sepi ngoten nggih
3: nggih niku mboten krungu
0: nggih
3: niki kula meng krungu telepon nih Mas
0: oh ngaten
3: ah nggih radio ini tak gedhe meng bengong
0: oh ngaten nggih coba kita cek dulu
3: nggih nggih anune napa Mas
0: dalam tembangipun menika wonten Papujane Ati kalian raiso dadi siji.
3: Aduh raiso dadi siji rumah saya mirung Mbak Peti nggih. S S sing raiso marai pilek wonten Mas.
0: S napa niku?
3: S sami Mas Semi
0: Mas Peti. Aduh. Lagi
3: niku to siji. Ayo kula guru-guru ket wau niku ning ndi raiso.
2: Wah, kan S semangka.
3: Ah, boten.
0: S semu niku wau nggih.
3: Nggih, ngateni nih Mas Semi. Coba tak cek di meneh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ngamboten niki kok
0: ora nggih
3: kok
0: nggih. Matur nuwun sih Pak Yanto sih. Wonten ing Grokol Market tadi saya kan es napa sing mboten marai flu aduh es semua cocok nggih. Pak Yanto matur nuwun monggo ingkang badhe ndherek regengaken 552219 kita buka lagi nggih. Kalau kok ada sepuluh nonton sekedhik napa menika teknis ngaten nggih. Monggo menika pun BK malih. Senapi nenggo menika wonten ing WA malih nggih. Niki kirang pirsa napa ada sedikit sedikit kendala napa mboten. Berikutnya siapa nih PT?
2: Dari Pak Yuwono nggih.
0: Pak Yuwono nggih.
2: Sugeng sonten. Suka sami suka Mas Yuwono. Saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rokon Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Riantaya, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagia, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan, sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Matur nuwun sih Rama Yono Marto Diarsa wonten ing Danu Danurjan. Sugeng santen. Halo. Sugeng santen.
3: Halo.
0: Halo, sugeng santen.
3: Sugeng santen.
0: Nggih.
3: Sami kadian Mbah Dedi.
0: Nggih.
3: Tentu
0: kau radio kau nggak miring bahkan gih. Oh, lirik sangat radio nih. Weh, nggih, nggih,
2: nggih.
0: Niki kalau cek malah niki, mangke nggih. Ngaten nggih, ngaten. Anten tambahan malah.
3: Kentun kentun.
0: Oke, kentun. Monggo sekedhi.
3: Eh, Mbak Tani, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Agianti, dan masih terus Bu Andri Sendowo. Ini pokoknya kagum serdoyo monitor perumpat mawon. Tentu kita mau tonton suaranya.
0: Oh ngatan sih, buatan kepirang ya, Jay. Kita gye, sampaikan. Gye,
3: kok dikelopo
0: gini kok lini sana. Gye, sami-sami. Gye, wolah kok pantas melalui sing telepon kok sekedi amarki. Menika wonton kendala teknis, gye. Coba kita sampaikan gye ke teman-teman teknik, mekaten gye. Mbak Lendi matur nuwun, wonton ini WA Mali menika saking. Pak Supoyo wonton ini kadi layar voice note, monggo.
4: Suka, sami suka. Kulo suka, Mas Semi Prabowo. Niki kali Mbak Betty Jamayani
0: nggih
4: suka nggih kesarasan wonten panjenengan kekalih walaupun niku kula nembe gues wonten ing daerah Brondong Brondol menika salam-salamipun kagem Pak Narti Mulsari, Pak Jo Subagyo, Ki Kumbo Karno, Pak Kasiono, Bu Tutin Joko Yudan, Bu Tarmi, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Pagianti, Bu Bijo, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Sri Setoyo Mawon, Pak Yanto, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sagio, Ki Rukun Rejo, Pak Toro, Pak Rumidi, Pak Rimbang, Pak Wening, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Warsono, Bu Sukina, Bu Harni, Lek Jarno, Lek Surit, lan kagem sedaya ingkang mirengaken ing sore menika
0: magdhi. Sami-sami, Pak Supoyo wonten ing kadi layar Klaten.
2: Nggih.
0: Ingkang sonten menika menawi midhangetaken program 4 radi kirang sekeca menika njih menika baru kita cek lagi makatan sih. Kita buka lagi telepon 552219 sumonggo atau yang di WA kita nggih. Monggo Betty.
2: Nggih dari Pak Damaskus. Mas Mbak Sugeng Sonten, salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon. Penting kenonggo konco tunggu gubuk sinambi ngopi. Salamipun kagem sedaya pamidanget langkung-langkung engkang asring nyenggel kula ngaturaken salam sehat kagem Mas Mbak Sugeng tugas lancar rejekinipun. Matur nuwun Pak Damaskus. Berikutnya Bu Naumin nggih, berkah dalam sugeng santen sugeng suka sami suka Mas Semi.
0: Nggih.
2: Derek kenton-kenton katur sedaya kemawon nggih, nunut lek kenton-kenton Ibu Duijo kemawon sampun komplit plet. Matur nuwun Bu Naumin.
0: Sami-sami sih Bu Naumin sih. Kita buka lagi dari Pak Azhari wonten ing Mantingan sugeng santen suka sami suka Mas Semi Mbak Betty. Kula Pak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal nggih kinten salam katur kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu Kueni, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Yusirup, Yemodo, Mami Sartika, Mbah Ijem, Rama Cingatiana, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peye, Kang Gilas, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbak Giyuk wonten ing luar, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Mugi Bandung Bondowoso lan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
0: Sudah berapa Betty yang WA? Gansang, sudah 5 nggih. Nggih, kalau begitu kita putarkan lagu untuk sore hari ini.
2: Raiso
0: dadi siji menika kembali kapiarso wonten ing suka sami suka perempat era ing Jakarta.

0: Satresna budaya Kidung Wahyu Kolose sampun katuraken wonten ing sonten menika lan wektalipun menika sampun meh telas mekaten nggih wonten ing suka sami suka. Mugi-mugi temenggal sampun kapiyarsa dhateng sepang lipur sawetawis lan mugi ingkang sonten menika tasih kedah nindakaken pakaryan sih monggo pun lajengaken sinaosa menika pun meh kita surup ngaten Mbak Penawi dalam menika samangke mbok menawi kedah pun lajengaken nglembur nggih semangga ingkang baken tansah penjagi kesehatanipun. Yeah. Pun menika ngaten menika sebagai katuran tembang panutup minangka tembang terakhir wonten ing suka sami suka santen menika ingkang mekaten kula Semi Prabowo pamit.
1: Dadi Damayani.
0: Sugeng sonten lan
1: matur.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setesna pundi panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan salajengipun badhe katuraken kiyaran siraman rohani Islam.

wonten rahmatipun Allah ingkang badhe dipun paringaken benjang wonten ing swarga dipun panggenaken derajatipun tiang-tiang ingkang luhur. Luhuripun sepinten? Kama tangduru ilal kawakibi ad-durriyi wahum fi a'la illiyina. Wong sing gamele seneng poso sunnah ngintianipun Kanjeng Nabi niku derajate dure binjing teng swarga niku dibanding wong sing mboten remen ngibadah poso sunnah, mboten tau ngibadah poso sunnah, niku kaya dene wong teng bumi ndelok bintang teng langit. Dadi wong sing seneng poso-poso sunnah niku binjing manggene kaceke derajat mulyane kaya dene wong ning bumi karo wong ning langit. Kaya dene wong teng bumi ndelok lintang teng langit. Lah sing teng langit niku wong sing senengane poso sunnah. Wa hum fi a'la illiyina. Mila dipun ngendikaken. Besok niku wong sing ora tau poso sunnah niku rumangsane getun. Getun niku cara tembung Jawane napa nggih? Jaduo. Jaduo aku mbiyen poso sunnah. Oleh getun niku sebab ningali. Anggenipun Allah maringi derajat minulya manggen mapan wonten ing swarga sak mulya-mulyane sak dhuwur-dhuwure kangge wong sing seneng ibadah poso sunnah. Nah, milo ngaten ora pamit anget pilih anggenipun Gusti Kanjeng Nabi paring contoh ibadah-ibadah sunah menika kata sangat cacahipun menapa dene menapa jenis-jenisipun. Wonten ingkang poso sunah niku sifatipun taunan. Dipun lampahi setahun ana poso sunah-sunah ingkang kedadosan namung sepisan contoh kados yaumu arafata lihoil haji kaya dene poso arafah nalikane wong-wong podo haji wong sing mboten haji dipun sunahaken poso arafah. Kados dene yaumu asyura dina tanggal 10 bulan asyura sunahaken poso niki tanggal 10 ane ing setahun pisan. Kaya dene wal asyru al awalu min dzil hijjah. Poso sedasa dinten sing awal wulan hijjah. 10 dina wonten ing bulan-bulan Muharram dipun sunahaken. Wadi fisana niki poso-poso yang sifate setahun pisan poso suro poso arafah poso sawal nah ini wonten ingkang sifatipun poso menika dipun sunahaken saben wulan. Wa amma fi syahri fa awwalu asyari kates ayamil bidu kaya dene poso wonten ing yaumul bid. Poso yaumul bid niku poso ingkang saben wulan dipun tindaki tanggal salisa asyara warab asyara wal khamisa asyara tanggal 13, 15 bulan purnama

Sutresno Budoyo, matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta wonten ing 106,6 FM lan ugi saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo badhe katuraken kiaran salajengipun ringgit wacucal.

tembung panjang wis ngarani dawa kunjung ngarani dhuwur. Upama to jeneng kalos pira daling kraton lan sepira dhuwur negari. Ora liya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane.

Perupakaning kodhe iki tan ana kang padha marang kraton ngalungkakeh para kawula kang sami anggono laras. Ing ajeng wis katarita negara ketingal jinawi tembung kula tulis kang sarwetin anggur dadi. Mapan siti ketumpangan warih opo kang tepakel bisa tuh ijo riyu-riyu. Kadaya sangka kaprigraning para kawula dalem kang sanyamong tani. Sanyatane bisa nimbulaken murasan dan kulawan pangan. Murakapi marang dhewe katentreman para kawula saenggo dadi contoning para

ya teko mangkono. Wis tumeka ing titi wancung aku arsa medhar sabdo. Ingkang kinaruh pertondo.

mujuning Nala Prabu Rahwana amrisa bibaring paswanan ing katon kaya mina katempu ing jolo prasasat buyarang bengi alun-alun praja ngalengka diraja estri manawang aku arsa manjing kedaton jeksongko ing palenggan saunya purna sabdaniro arsa nekung marang jawata tindak irupung agung kadherakan prabdi bedhaya sri manggung teti pepingitan ngagem gamparan gading sinaringan pamboyong ing song-song gilap ing katon gumleyong tejanya wonten ing dimantara

Sutresno budaya wonten ing dalu menika sampun kacawisaken program Bangun Desa ingkang badhe ngaturaken kegiatan klompen capir Lumbung Mataraman. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Butoyo matur nuwun njenengan tansah kepareng midhang taken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken giaran dialog budaya pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ndherekaken. Lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo. Penjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Baluyo. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rahayu. Matur nuwun kepareng rawuh kados pundi pawartosipun
1: Mas. Nggih, pangestunipun Mas Giman. Pinanggih wilujeng boten wonten alangan setunggal penopo.
0: Nggih, matur nuwun kepareng rawuh lan kados sing atajaben rawuh panjenengan iki sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya ing wedal menika.
1: Nggih.
0: Kepareng wonten ing titi wanci menika badhe paring andharan gayut kalian jejak-jejak tradisi kehidupan nggih Pak Untung.
1: Nggih.
0: Nah, tentu kemauan mangki wonten Sutresno Budaya ingkang keparingnya wiji wonten pamrih prisan utawi wonten pemanggi namun sadiringipun sedulipun menapa lan kados pundi sedulipun ingkang dipun kersakaken jejak-jejak tradisi kehidupan menika Pak Untung monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Giman. Ing dalu punika monggo sesarengan sinau bareng ing mbok bilih sak mangke para Sutresno nggadahi pemanggih sanes utawi wonten rujukan ingkang saged dipun tampi tumrap kula lan panjenengan sami. Monggo isinipun ing dalu menika sinau bareng
0: inggih
1: kanthi irah-irah jejak-jejak tradisi kehidupan. Namung saderengipun kula tak macake
0: nggih
1: geguritan
0: ngaten
1: nggih lengarang sauni-unine
0: nggih
1: tepasing karahayon mungguh lenggahe rahayu niku salugune lugas larase leres sumawana resik tan kaworan reget gegayuane manjing mulya mulane udinen ruh kang adi yuwono nayogyane laku utama supaya sepi ing pasulayan kanthi gegurutan menika menawi dipun jlentrehaken dipun jering lan dipun bikak kololan panjenengan sami mesti ngudo raos ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat menika isinipun upacara adat lan tradisi ing masyarakat mesti nyimpen barang ingkang resik nyimpen ingkang barang wadi ugi nyimpen barang utawi ngelmu ingkang sinartan wingit menlisik kanthi ngupadi jejak-jejak adat lan tradisi wonten ing wewengkon Ngayogyakarta. Contonipun menawi wonten ing Kota Madya, wilayah administrasi Kota Madya mesti wonten ada tradisi ingkang gegayutan kalian nyuwun sewu pasarean Kota Gedhe. Wontenipun tetenger tugu pesanggrahan ing ambar ketawang menika mesti wonten tuntunan lan ugi ajaran ingkang saged damel katentremanipun masyarakat menika wonten wilayah Kota Madya.
0: Nggih.
1: Menawi wonten Bantul wontenipun mitologi utawi mitos Pantai Selatan. Wontenipun Parangkusumo, Parangtritis, Pajimatan lan utawi pasarean raja-raja Ngayogyakarta ugi Surakarta. Ing jaman kamardikan wontenipun Gua Selarong lan sanes-sanesipun. Menawi wonten ing Kulon Progo magayutan kalian Pasarean Girigondo, Suralaya, Sendang Kawi Dabaren, Sendang Kamulyan lan sanes-sanesipun. Wonten ing wilayah Gunung Kidul wonten ingkang magayutan dengan Gunung Gambar, Bang Lampir, Watu Jagong lan sanes-sanesipun. Ing Sleman wonten Gunung Merapi, wonten Selokan Mataram, wonten Pasarean Wedgaleh lan sanes-sanesipun. Menika mesti wonten kebak sejarah, kebak pralambang lan kebak pitutur tumrap wontenipun panggesangan ing masyarakat. Kanthi menika monggo sareng-sareng ampun nganti onten owah-owahan utawi paling boten awakipun piyambak menselaraskan kalian kahanan perkembangan jaman.

0: Dedasar ingkang sabet dipun pahami sesarengan. Kasaranipun mengaten. Menawi upacara adat menika dipun sruwe kanthi aturan negari. Isinipun nggih pertunjukan. Isinipun waton mlaku. Nah, pramila menawi upacara adat menika sesarengan kalian raos batos rasa batin ingkang nggadahi handar bene rasa keyakinan menika tentu kemawon benten pramila wonten ing dalu menika kula sok raos-raos batin kula kathah upacara adat lan tradisi dipun saruwe ngangge aturan baku menika ya wis waton mlaku. Mongko wontenipun masyarakat Yogyakarta menika keragaman karakter adat lan tradisi menika saestunipun saged kita tingali lan presani lan raosaken kanthi rasa basa rasa busana lan trapsilanipun. Nah, contohnipun menawi wonten upacara tradisi nyadran.
1: Nggih.
0: Ning agemanipun tata basanipun sok-sok mboten pas kalian tujuanipun. Salajengipun wonten ing masyarakat Ngayogyakarta saged dipun wastani masyarakat ingkang dipun sebut multi tradisi, multi adat, multi budaya. Pramila wonten sok dengah tiyang mastani nek wong Londo ki malah ilang budayane. Wong Cina ilang petunge, nek wong Jawa ilang kasutapane. Pramila para winasis ing tataran spiritual wong Jawa ki ilang unggah-ungguhe, ilang sapa arwe, ilang rumakete, ilang kaprawirane, ilang kawibawane lan ilang sumelehi. Pramila wonten ing wekdal menika kula ngajak wonten pepanggihan antasun satunggaling pangertosan utawi pemanggih saengga mujudaken dados budaya ingkang dipun sepakati. Sing paling cetha nek wonten masyarakat petanen wonten upacara wiwit. Upacara wiwit menika mestinipun dipun tindakaken secara pribadi. Wonten cah cilik cilik melu ngrubung, melu ndonga lan melu nguwaki.
1: Nggih.
0: Sak menika ingkang wonten wiwit masal. Mboten namung wiwit masal, sunatan pun sunatan masal. Nah, pramila menika cak-cakanipun terkadang nggih menika sae nanging perubahan-perubahan adat tradisi menika secara spiritual, sosial dianggap malah kapital. Mlebet wilayah kapital. Pramila wonten ing jejak-jejak tradisi menika dipun gambaraken dados sulur supohon kehidupan. Ngeten. Kula nggadahi mbok menawi menika saged dipun benerakan kalian bapak ibu penanu pamirsa bilih wit ingkang ageng pohon tinggi menika menggambarkan budaya masyarakat antasipun masyarakat ingkang sifatipun utuh menika. Nah, wit ingkang utuh kala wau mestinipun bercabang-cabang.

0: cabang, dahan dan ranting sampai ke ujung daun. Pramila, batang menika pinangka penyangga budaya. Kekuatan budaya yang berakar dari nilai budaya. Nah, ronipun nggih kula lan panjenengan menika. Nah, ron menika njagi supados wit ingkang agung wau mboten nganti mati. Ampun nganti kering. Nah, menika. Nah, pramila wonten ing pralambang wonten ron kehidupan utawi pohon kehidupan menika mujudaken keagungan surgawi. Mung sebut keagungan pohon ingkang tinggi menika keagungan surgawi. Nah, diiringi matahari yang memberikan nafas, memberikan kehidupan, memberikan panas, menika pralambang saking kekuatan Tuhan. Lajeng kulan panjenengan ing manungsa lumrah, monggo bagian dari ron wit ingkang ageng menika njagi kamulyaning kabudayan agung. Gletek petelipun
1: nggih.
0: Budaya ingkang ageng menika badhe tetap utuh lan migunani menawa ron-ronipun perilaku budaya, perilaku spiritual, perilaku ingkang lahir saking raos manungsa menika pinangka penyangga pohon kehidupan. Niku jalur napanipun jejak-jejak kehidupan kebudayaan ingkang wonten ngalam projo. Nah, sakmenika ingkang wonten kathah ingkang sami nindakaken upacara adat lan tradisi, malah kula nggadahi panyuwunan menika mboten namung dipun laksanaken menika nanging dipun raosaken kanthi saestu. Ngaten.
1: Nggih. Nggih. Menika Pak Untung Milo wonten ing kawontenan sak mangke dipun betahaken sanget ing ngaten menika raosan darpini.
0: Nggih.
1: Nggih, wonten ing sampun rawuh. Monggo sugeng dalu pendopo. Nggih, sugeng dalu Pak. Monggo menika Pak
2: Darsono.
1: Pak Darsono saking Pindul Gunung Kidul. Monggo Pak.
2: Mbah nuwun. Panjenengan areng napa jaran ndak pareng sangtu.
1: Nggih.
2: Sing ndapa menika sae-sae. Kula males sak menika nek kita rasakan masyarakat menika panjenengan tradisi. Menika pilih 100% namung niru-niru pareng pun tiba sama semantan sing kanti mekaten bila yang sama ini kan saya wonten gembira utawi pengertusan yang mencawa tetap positif mekaten terus buat namung niru nah ini saya itu menikmati semua berdatang pengertusan yang gatot kadang pada ngaturakan penggalan pengertusan yang pinanggi wonten ing prastawa masyarakat anak pulau menika dihanda besar ini gue kepengger menika tapi nusir ngemawon wonten ing sunggaling sumber ingkang rumiyin zaman kinani pun kafe atas pilihan pun
1: iya
2: menika kantun ketengger kesan mengatakan betul. Mengasung mengatakan. Lajeng Roni pun menikah gugur. Panci gugur, panci gugur mengatakan. Pun potret datang anak pulau menikah. Harus mungkin pengertosan. Hei mbah. Sobrono sing ngkar tak gerabo mekaten tembung-tembung.
1: Nggih.
2: Dugi ngriya. Dipun tweni HP nipun rone kang sawanipun tembul menika anyata mboten gadget wonten ing HP nipun mboten cepat.
1: Nggih nggih.
2: Mekaten dalem nika. Kula tarik jayanipun saking resan yang dikontrak di sisa benih tahun itu menika ternyata di buatan nama ngohon yang ternyata buatan manfaat daya itu yang katung lan lupa di Sibowo mengatakan
1: iya iya
2: jadi mengatakan rumian maka mbak bilang terus kawan mana
1: iya matur nun
2: kajeng seratipun sambun kulosipun sama aja pada kita sorakan datang yang kabukan mengatakan apa sih mereka menopo kacun modal pengawasan malah juga mereka kang alat hingga ngadeng akhirnya sasih 1,000 mengatakan bantuan bantuan yang tunggal dan mereka prasasi mereka sudah mawi astoro dari Bino hingga seratani pun sabun kita akhir tapi kita tiru wonten ing Selatan samangke dados tindak lanjut dengan bukti wonten kesempatan misalnya
1: nggih nggih
2: tapi ning ngaten matur sembahyang
1: nggih matur nuwun Darsono
0: nggih nggih matur nuwun Mas Darsono kula sarujuk bilih duk ing uni ing papan-papan ingkang kalau rumiyin kaanggep tanah cengkar, lemah cengkar, kata-katahipun poro winasis, poro sepuh, poro ingkang resik ati, sami nindakaken teteki, gampilipun sami nindakaken mertopo. Wonten Sleman wontenipun watu tumpang tuk pitu wonten belik wonten belik sumur lan sanes-sanesipun menika kathah ingkang tetilar wujudipun tuk ingkang dianggap suci menawi wonten klen pragi wonten sendang kawidodaren sendang kamulyan sendang pengilon sami ing wekdal menika sami dipun rumat dipun rawat kanthi secara fisik lan spiritual murih ndadosaken karahayon tumrap masyarakat sakiwa tengenipun kanthi syarat sarana ngagem kapitadosan pun piyambak-piyambak kanthi cara laku lan lampah soho sesaji sak cekapipun pramila monggo Mas Darsono kula nderek memujo lan memuji menawi badhe ngawontenaken upacara bersih sendang menika menawi ngagem cara kula namung kula nggadahi usul
1: nggih
0: aja nganti lali nganggo sajen gedhang ayu
1: gedhang ayu
0: gedhang ayu dipun wastani gedhang ayu menamung betah gedhang raja setangkep dhuwure dikei kambil karo suruh lan pandan wangi sanes-sanesipun monggo kula namung ingkang mitrat kapitadosan kula rada baku gedhang ayu menika tingalan tilaran para luhur nek ana upacara ingkang magepokan kalian ke alam semestaan.
1: Nggih.
0: Menika ngagem gedhang ayu. ngeten. Menika karena menika sedaya upacara adat menika biasanipun magepokan kalian nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai kemasyarakatan, lan nilai-nilai ke alam semestaan. Kenging menapa kok alam kesemestaan kok nomor papat? Karena kepemimpinan menika duingune menika para punggawaning ratu, raja. Kemasyarakatan menika masyarakat ingkang umum, lah alam semesta menika ingkang jagi sedayanipun. Menika monggo dipun jarwaaken, dipun jlentrehaken, lan dipun mungkin wonten mitologi-mitologi utawi dongeng pinangka jangkeping laku menika. Ngeten Mas Darsono?
1: Ngeten nggih, Pak Darsono ingkang lenggah wonten ing Pindul Gunung Kidul. Nggih, monggo sugeng dalu pendopo.
2: Nggih,
1: sugeng dalu. Nggih, monggo-monggo.
2: Terus ketika ini pun Romo kalau mau jadi tentu mawi pisang berarti menikah kisung-cung ingkang utami namun tumpangan ini pun menikah ingkang ampun pun dan ketentuan ini pun tiba kalau zaman semangat tapi kapingkali menawi susung ingkang utami menikah karena jepun pisang menikah kan ketos mengatakan. Langsung menawi masa menopo kemawon menikah mboten kepareng dipun raosaken. Terus dipun icipi mboten pareng. Langsung kapingan so saben wonten menopo menikah upacara sing samangke menikah sedah wonten tunggaling pasegan tanda utawi lede.
0: Nggih. Paham, Mbah, kene, Mbah. Nggih.
2: Lah menika sing samangke dipi pareng rawuh. Sabeningane menika jenjang tanggal kali dosa.
1: Nggih.
2: Menika saged sing samangke asiringipun menika hari H mekaten. Menika ngawontenaken kegiatan gotong royong wonten ing masyarakat. Sambet kan kebersihan margi tak diterusipun mengatakan lajeng inten Sabtu menika bersih. Bersih kemaripun. Terus mangke dumugi dinten Senin menika sampun kawontenan kantor Kenduri kalian pentas tandhaipun mengatakan.
0: Nggih, matur nuwun Mas Harsono, mugi-mugi lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal menapa.
1: Matur nuwun. Nggih, tentu sedaya menika mengku-mengku menapa makna nggih. Wonten nggih. Nggih, salajengipun menika wonten ingkang kepareng rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Subagyo nggih, Bapak Subagyo ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun pirsa Pak Untung. Andaranipun kula sanget sarujuk kangge ngiyataken raos andarbeni mliginipun dumateng para putra para kadang wiranem. Namung sak menika alam sampun beda tapi kamentenan sampun beda. Nah, lari-lari sak menika mila angel nampi pangertosan-pangertosan kang ngaten menika. Estunipun kula kepingin sanget nuwaken raos andarbeni menika. Mboten ngemungaken upacara menika dipuntingali kanthi kulitipun. Namung kados pundi caranipun wonten ing era sak menika maringi pangertosan dumateng para putra gayut kalian raos andarbeni lan inti sarinipun upacara adat tradisi menika. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Subagyo wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih.
0: Nggih, matur nuwun Mas Pak Subagyo. kula lan panjenengan ugi sami-sami ngraosaken priatos.
1: Nggih.
0: Mboten namung Pak Subagyo nanging sedaya tiyang sepuh. Mboten namung babakan upacara adat lan tradisi. Malah tiyang sepuh menika rumaos kawatir tumrap masa depanipun anak. Pramila wonten ing forum komunikasi masyarakat adat tradisi lare-lare menika mboten namung dipun suwun mangertos babakan adat lan tradisi nanging kanthi cara permainan lan dolanan anak. Sepisan wonten ing Kabupaten Sleman saben-saben taun dipun wontenaken festival permainan dan olahraga tradisional. Nek lare nom kok diajari ndonga, diajari filsafat nggih dereng dugi.
1: Ngaten nggih.
0: Diajari napa malih nganggo petung. Babar blas mboten nyandak.
1: Nggih.
0: Pramila ngagem upacara utawa kegiatan permainan anak. Contonipun permainan sreng. Kula lan nggih, kula lan panjenengan riyen nek wonten pelak, pelek.
1: Oh, nggih.
0: Bekas. Melek bekas sepeda nika dipun wontenaken festival sreng.
1: Nggih.
0: Kagem menapa? Kagem nglatih kepekaan atase ming utik utawa carang siji saged nglampahaken sreng ingkang kados semengkatan menika betah kepekaan, kepedulian lan pengamatan lingkungan. Belajar saking menika.
1: Nggih.
0: Minggah malih festival Bakia. Ini kan mboten gampang. Teklek siji dinggo wong telu niku nek mboten kompak, mboten nonton komunikasi, mboten saged. Pramila menika njangkepi hukum alam ingkang jumbuh kalian ajaran nek wong urip ki ora cukup dhewe. Kudu kekancan, kudu bebarengan lan kudu komunikasi lan kudu kompak. Nek permainan sreng menika melatih kepekaan daya ingat dan koordinasi konsentrasi pribadi.
1: Nggih.
0: Ning nek bakiak menika sampun kalian orang tiyang sanes. Menika diajari latihan festival sreng utawi bakiak. Minggah malih latihan egrang.
1: Nggih.
0: Dados permainan-permainan tradisional menika ugi wonten falsafahipun. Boten namung latihan keterampilan, namung latihan ingkang cipta rasa karsa jumangkah menika wonten egrang. Sebabe menika ya nalar, ya rasa, ya keseimbangan. Menika egrang. Nah, menika menawi dipun saged dipun tindakaken ing alam sak menika ndahebo masyarakat Ngayogyakarta, masyarakat Indonesia saged gemah ripah rasane gotong royong guyub rukun kados ingkang kawula aturaken gegurutan ing ngajeng supaya sepi ing pasulayan. Menika minggah malih. Menawi minggah malih menika ingkang permainan, ingkang nomor kalih mbok inggiyo, mbok iyao, kula suwun. Pak Bagyo nggih kemutan to nek anak iki lahir tanggal pira dina apa?
1: Nah,
0: menika mbok yo sak ujud-ujute digaweke mong-mong. Nah niku nggugah sinten? Nggugah sedulure ingkang bareng tunggal pertapan sanes pasaban. Tunggale pertapa ning guwa garbaning ibu ning ledolan beda ingkang pun sebut kakang kawah adi ari-ari kakang barep adi wuragil sedhi gugah sedulure nganggo upacara wetonan kajeng dipun jlentrehaken iki kowe lho le ngaten sedulurmu iki diwujudke jenang putih abang keneng ireng mriko sedulure papat ngaten lha kowe kok ning kene iki nah menika sekedhik mbongko sekedhik sak klimah rong klimah telung klimah saged nyantel saged manjem wonten ing raos. Kula pitados, kula ya duwe anak. Mas Giman nggih kagungan putra. Ning alon-alon dipun gatosaken dipun ajari. Menika ingkang wujud ingkang netenan ingkang salajengipun aja nganti lali pesen karo anak. Saben arep lunga dielingke ngati-ati ning dalan aja lali ndonga, aja jangan lupa berdoa. Menika mboten sah mboten sah ngeling-eling engko rasa ngebut-ngebut. Mboten sah ngoten ning ngati-ati ning dalan aja lali ndonga. Menika pesen ingkang berbudaya. Nggih. Ming sak pesen karo anak ning nek pesen nganggo tembung pendekatan nilai value nilai-nilai kemanusiaan iki langkung prasaja langkung kena ning ati
1: raos
0: raos aja ngebut-ngebut iki rasah tembung ngene ning ngati-ati aja lali ndonga niku wis kena komplit niku nah niku sing tata lahir dados wonten kula wau ngaturaken wonten tegang perkawis ya nganggo dolanan ya nganggo upacara tradisi donga doa ingkang telu kalimat-kalimat ingkang nemu suraos jawani miraos migunani ngaten Mas Bagio
1: nggih
0: pun alon-alon kula yakin bakal tenemu
1: ngaten nggih mila kedah pun bibiti menika.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Pak Bagio ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika saking Mbah Cethul wonten ing Jalan Wates. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Untung.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun pirsa. Kula niteni menika. Kula niteni kok nek sumur lami dipun tablet menika salajengipun tiyang ingkang nablek terus benten kalih biasane. Radi kirang genep amargi kenging menapa matur nuwun nggih matur nuwun Mbah Cethul
0: jalan Wates. Aduh niki. Nggih.
1: Nggih.
0: Menawi tiyang rumiyin
1: nggih.
0: Ingkang yang nama ingkang dipun wastani golek banyu api kulan warih.
1: Nggih.
0: Gawe sumur nek wong biyen direwangi tapa broto. Le arep golek banyu wae terkadang nganggo dodong dadap serep endi sing ana embune.
1: Nggih.
0: Kono kuwi ana tuke. Onten sing nggunakake kambil.
1: Nggih.
0: Nek kambil iki engko jejeg. Nggih. Ning kono ana banyune. Nah, kanti wiwitan ingkang nganggo raoso ngagem raos spiritual kok mung ditablek ngoten wae terkadang nemai gampangane niku cilaka pramila tiyang rumiyin mboten wonten sing kang wantun nutup sumur menika lah menawi nganti tekan batin kapan-kapan ketemu nggih kali kula kula mboten wani ngeblakke wonten ning nek Nyuwun sewu nek pinanggih mengke ya nggih ngenam rasa sareng-sareng.
1: Nggih.
0: Nyuwun sewu Mbah Cedul, kula mboten wani bloko menika menyangkut keyakinan. Rodok jero menika.
1: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Cedul wonten ing jalan wates. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sigit, Pak Sigit ingkang lenggah wontening Prambanan. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber badhe nyuwun pirsa menapa leres menawi mendhet toya wontening sendang ingkang badhe kagem upacara adat tradisi wontening setunggaling papan menika mila wonten jawab utawi wonten tata kramanipun lajeng kados pundi prayoginipun awit ingkang sampun namung dipun pendhet ngaten kemawon. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Sigit, tetep Mas Sigit wonten ing Prambanan.
0: Matur nuwun. Mila leres Mas Sigit. Wonten ajar mendak tirta. Mendak tirta. Mendak tirta menika mendhet toya ingkang ing papan ingkang dipun sebat utawi dipun wastani suci. Contonipun mendhet toya ing lepen ingkang tekan segoro. Umpamine pun Kali Progo, Kali Opak, Kali Kuning. Nek minggu adus ya swaton jikuk nyiduk. Ning nek kagem perlu ya dijawab. Nek nggo keperluan ingkang wigati ya dijawab. Lek jawab ora meng jawab ning ya nganggo sarana. Nganggo sarana. Lah saranane menapa ngono ten? Ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ning perlu dijawab. Contonipun Amanda Troyo Suci Tirta Kamandanu pinangka pangruwating nopo bola loro bola sakit lan sak entosipun
1: nggih
0: lali nyiduk ping telu diwadahi botol botole aja bekas aqua
1: nggih
0: nek paling botol tuku botol ning toko utawi cepukan ingkang dereng nate diagem
1: nggih
0: mboten sak-sake nek nganggo barang produk pabrik nek mboten ya nganggo Ros pring nganggo pring bumbung bumbung kuwi ngarane pring wulung
1: menika wonten anu wonten mananipun mboten mo
0: nek maknane pun ing toya suci ingkang dipun beto ngangge sarana pring
1: nggih
0: menika langkung suci tenan sing seko alam syukur seko grabah
1: ngaten
0: ning sing anyar aja wis dinggo
1: nggih
0: nek ajeng dinggo wonten ingkang ngagem kendi wonten ingkang ngagem pring menika sumangga nah menika kagem upacara contonipun nggo ngresiki papan ingkang badhe dipun enggani menika
1: nggih
0: pramila tergantung karepe mendhet toya kangge menapa
1: ngeten
0: wonten sik nganggo kembang telon kembang manca warna wonten sik nganggo sesari ngeten iku ya nganggo dhuwit
1: ngeten
0: nggih nah sing nek wong Jawa sik paling gampang nganggo suruh kuwi lumah kurup digeget padha rasane
1: ngeten
0: dadi niat ingsun ya niatku. Ya karepku, ngono lho. Dadi nek ngoten nek wong ajeng manten niku sadake nang nggo suruh ya iki ngono lho. Oh niku dilambangke ngoten iki. Panji kok Banjung nganggo suruh niku kuwi gantene ucapan. Nek ora iso ngomong ndak kleru-kleru
1: suli
0: nganggo
1: gotong-gotong. Nggih, matur nuwun menika saking panjenenganipun Pak Sigit wonten Prambanan. Nggih. Lajengipun menika wonten malih sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Kusyadi, ya, Pak Kusyadi ingkang lenggah wonten ing Solo. Wonten ing Solo Jawa Tengah. Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Remen sangat mirengaken andaran dalu menika. Kula menika kalebet lare angkatan sak menika. Rumiyin nalika alit, kula asring mangertos tiang sepuh utawi simbah menawi badhe pasang sumunan utawi peranganing griya ingkang ninggil. Menika temtu kemawon mawi sarana sesaji lan sanesipun. Namung sak menika sampun awis-awis. Nah, nanging kanyoto dalem ingkang dipun seranani mawi doa sarana ngaten menika dipun anggeni utawi dipun angge injih raos tentrem. Kula badhe nyuwun pirsa. Sarana ingkang awujud sesaji adat sabenipun ingkang pun agem simbah menawi badhe minggah sunan. Menika menapa kemawon matur nuwun nggih matur nuwun
0: nggih
1: nuwun Pak Kusyadi
0: nggih
1: nggih
0: matur nuwun menawi badhe pasang sungunan
1: nggih
0: menawi contonipun ngagem conto
1: nggih
0: saderengipun sungunan menika didamel nganggo tok mesti sik gawe tapa bisu sungunan menika le natah tukang kuwi bisu napa bisu
1: nggih nggih
0: iku sepisan lajeng wonten tengah-tengah menika digethak nggih 2 senti napa 3 senti
1: nggih
0: diseni wit dadap serep
1: nggih nggih
0: terus dipaku nganggo paku emas
1: nggih nggih
0: diglebet mori putih maknane pun menopo emas meniko inggih meniko partel ingkang paling disucikan paling apik
1: yeah.
0: Sungunan saking tembung susuhunan pramilo sungunan meniko simbol utawi pralambang lenggahing Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila sak dhuwure sungunan rumiyin wonten saking keramik wujudipun mahkota. Nek sakniki gambar gareng Petro, gambar gunungan ning asline mahkota. Simbol angka 0, 9. 0. Ini sungunan. Nah menika jados sungunan menika digethak kei tatal wit dadap serep dipaku nganggo paku emas diglebet dibuntel mori putih le masang biasane pun dicenteli pari sawuli kali gendera murah putih niku wis akronim kali bahasa kenegaraan tata negara pramila tiang sepuh kelolaan panjenengan rumiyin menawi gadai persoalan ingkang langkung abot yeah. Lenggah ning sak ngandhape sungunan persis ngarep sentong sentong tengah dados menika permertapane tiang sepuh kula ten ngandhap sungunan persis ten ngarep sentong tengah.
1: Nggih.
0: Nah, sentong niku isen-isen kotong nggon mertapa
1: ngoten.
0: Dados werdinipun menika Mas Kusyadi Solo syaratipun menika namung gadap serep wesi emas.
1: Aduh, mau istunipun tasih kata menika sutresna budaya ingkang pareng rawuh namung rene medalipun sampun. Tunggapan pun namung monggo wonten pangandikan ingkang kelenjengipun gayut kalian jejak-jejak tradisi monggo.
0: Matur nuwun Bapak Ibu para sutresna budaya ing pundi papan kemak ingkang pun lenggahi kula gadahi panyuwunan. Menawi nindakaken upacara adat lan tradisi boten diukur kanthi kataing pangorbanan, nanging dipun ukur kanthi keikhlasan lan raos ingkang raos ingkang pentu dados wigati ndarbeni ngrungkupi kabenaran kautaman ingkang den udi. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun wonten waluya rawuhipun paringan daranipun mugi murakapi mimbui seserepan lan mimbui raos tresno pinangkung raos sandar beni dumateng seni budaya mriginipun budaya Jawi. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten waluya.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Mekaten sutresno budaya atur giaran pendhopo ing dalem menika ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendhopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Bu Nani Basuri, Bu Salima, Bu Mami Sartika, Bu Kartisi, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Yanuarse, Bu Muda, Mbah Hijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widyaningse, Lajeng Pak Roslan, Pak Azhari, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng,
1: Ki
0: Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Silas, Pak Tupar, Mbah Noyom Neowau, Matur Nuwun, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mas Adi Ponco, Sohoyo, Kemawan Pami Danget Perumpat, Ing Tumbi Kemawon, Monggo Dipun Laras, Lagu-lagu Gus Plus Dawi, Saking RRI Perumpat, Mugis Doyo Tansah Binaringan Sehat, Kaken Nak Mas, Sugengayai Karyo Ngantos Paripurno Mangke, Mugi Tansah Sehat, Binaringan Rezeki Ngung Kata Lan Baroka,
1: Amin, Matur Nuwun Ye, Mangke
0: Kondur Ngato Sato,
1: Inji,
0: Matur Nuwun, Sugeng Dalu,
1: Sugeng Dalu, Matur Nuwun Rawuhipun Ibu Yayu wonten ing kuweni nggih. Sawingkingipun Sugeng Dalu, Mikus Plus,
2: Sugeng Dalu Mikus Plus Mas Dimas.
1: Sugeng Dalu Bu Yayu, Jalan Paris menika.
2: Iya, leres Mas Dimas tak wongon.
1: Inggih.
2: Lagunipun menawi wonten Damarwulan nggih, Mas.
1: Damarwulan nggih.
2: Nggih, atur salam katemben wau Mbak Yu kula Yayu nggih, ngeng wonten kuweni.
1: Nggih.
2: Lajeng kula ngambil fotokopinipun kemawon. Kagem wau kala wau Bunda Tijo nang sampun ngawiyat kalian Mbah Noyo. Kagem sedaya kemawon nggih Mas Dimas.
1: Nggih.
2: Kagem panjenengan sugeng ngayak karya ngantos tuntas mangke. Matur nuwun sugeng dalu asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu. Sugeng dalu Mikus Plus.
3: Sugeng dalu dimasuk Dimas.
1: Nggih, sugeng dalu monggo saking pleret nih.
3: Monggo
1: Mayu Salim. Nggih, paringipun pangestu nggih mugi panjenengan lan keluarga kinaten nggih Mayu.
3: Nggih, salam kagem dhateng ingkang wonten dalem.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Sak keluarga. Kula lagunipun nderek menika wau Damarwulan.
1: Nggih.
3: Nggih, salamipun kagem Ibu Yayu kuwen kala wau kalan Bu Yuria. Wonten Romo Ngadiono Mbayen, Gusri Kebon Agung, Asrian Payek Yumudo, Ibu Endi Padangan, Pak Sudar Dasilan, Kang Rungkut, wonten Ki Joko Budo, Pak Ruslan Sembako, Pak Erdana. Kagem sedaya kemawon di Mas. Matur nuwun wekdalipun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih Mbak Yu Salim wonten ing pleret. Salajengipun sugeng dalu saking Mbah Jio, sugeng dalu Mikus Plus. Mugi panjenengan tansah sehat lagunipun Sirpong. Oh, Sirpong menika binjing malam Setu nggih. Atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Nardi Mursari. Pak Tirto ugi kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun, monggo mangkipun pidang etaken lagunipun. Ibu Tuti Joko Yudan, salam karayon nggih nderek kintun kagem Pak Kasiono Mbulawen, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Sunar, Mbah Suro, Mbah Noyo, Pak Supoyo lan sedaya kemawon. Matur nuwun. Ibu Tuti Joko Yudan inggih, matur nuwun, monggo mangkipun pidang etaken lagunipun. Salajengipun sugeng dalu saking Mbak Yunggiok wonten ing luar Magelang. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon, mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah, ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu, sugeng laras, pokoke til kontal kantil. Iye mangke pun cawisaken rumiyin nggih. Pak Damaskes sugeng dalu lagunipun derek bonceng kemawon, salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Tujo sekalian, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Kasiono Mbulawen, Mas Yudi, Pak Sudar Dasilan, Pak Untung, Pak Tupar, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Yanwasi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Romo Haji Ngadiono, Pak Sagio, Bu Sartika, Bu Widyaningse, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Prayuki Kagem Sedoyo Kimawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun, monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun nggih. Salajengipun menika saking Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Endro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno. Ugi kagem panjenenganipun Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani. Lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inji, matur nuwun rawuhipun, monggo mangkipun pidang etaken lagunipun nggih. Sutresna budaya semangga langkung biyen kabiar sewonten Sarina, Damar Wulan lan Kodhok Numpak Jaran. Sugeng dalu kagem keluarga Raka Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan keluarga. Mugi kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang, Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturajo Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras.

0: kintun salam katur Bapak Sagio inggih wonten ing Palian Kretek Ki Rukun Werda Bayi Romo Mariono Ki Resi Seto Pak Tupar Sendian Kulon Progo Pak Supoyo Pak Damaskus Pak Bambang Sutarno Mbah Noyo Pak Sardio Ibu Sri Utami Ibu M. Lestari Mirin Junggalan Jetis Ibu Mami Sartika Ibu Tarmin Demangan Baru Ibu Yeni Patok Ibu Dujo Ibu Wagianti Jokatur Sedoyo Prosusno Mikus Plus Sugeng Dalu Sugeng Midangetaken Sugeng Laras lagunipun derek Masuki Mandwinursito mengatakan Mandwinursito matur nuwun
1: matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono samingkingipun Pak Kasiono halu sugeng dalu
2: mikus plus sugeng dalu Masuki Mandwinursito
1: sugeng dalu Pak Tupar
2: salam kebutu ijo buah kianti usirup lajeng Ibu Supriyati Putarmi punanik bajuring gamping Bumami Sarete Kamungah Pututi Joko Yudan Lek Gono Mbah Noyo Mbah Suro Trisik Pak Damaskus saya ini pun Kabung Setia Kemawon Pak Kemas Giman sekarang tugas ngantos parikono lan buk pilih kundur ngantos atos lan buk pilih hotelnya ndak kulo disetel ke keripik tempe mas
1: keripik tempe
2: nah kutanya ndak kulo dari Mas Giman Mawon
1: matur matur luwun rawuhipun Pak Tupar sawingkingipun Pak Tupar halu sugeng dalu mikus plus
3: sugeng dalu mikus plus sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto salam sejahtera nggih salam damai salam budaya lan salam sugeng kewajiban lan terus kawan ngayu Jakarta nderek salam bakem Pak Nardi Mursari Pak Poro, Pak Ngadiono, Pak Kasiono, Bu Tuti Njoko Yudan, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Wirukun Werda, Wirawanaka, Romo Yu, Eyang Buas, Pak Toro, Mas Giyato, Mas Pardi, Pak Wening, Pak Widodo, Pak Narto, Mas Pardi, Bu Sukina, Bu Harni, Dek Jarno lan kagem sedaya mawon matur.
1: Inggih matur nuwun Pak Supoyo wonten ing Klaten nggih. Sugeng dalu iki kagem centari. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Salajengipun monggo halu sugeng dalu Likus Plus.
4: Sugeng dalu Mas Giman niki saking Adi Pondosari Serandakan Bantul antri lagunipun Mas Katreslan salam-salam kagem Mbak Aida wonten ing luar Magelang lajeng Yumudo Bu Nani Bajuri Bu Wagianti Bu Mega Bu Supriyati Bu Yanwaseh Mbah Noyo Mbak Yeni lajeng Mas Sugio lan Mas Paryono wonten ing Bodokan Dendak Lon Progo Mbah Marno Setio Pak Lekmus Lek Tri lajeng Pak Sarjono Mbah Surip lajeng Ki Resi Seto Yusiru Pak Suwardi Pak Bambang Sutarno Pak Narto Indro Kang Jono Mbah Jati lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau perempat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan mugi tansah lancar rejekipun matur nuwun wekdalipun Mas Giman
1: inggih matur nuwun rawuhipun Mas Adi Ponco sawingkingipun halu sugeng dalu
5: mikus plus Mas Giman winner seto kados pundi pawartosipun keluarga sami sedayanipun nggih kula badhe sekar Pak Tani menawi wonten menawi badhe wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma sedaya sae badhe ajeng salam ingkang sampun nyawiyat kula wau Bunda Dwija Mbah Noyo Bu Yayu Kweni Bu Yayu sedayanipun Bu Mami Sartika kalian Bu Sri Utami Bu Sulastri Semanu Tengah Gusunardi Semanu Gitul kalian Pak Budi

0: Sedaya kemawon ingkang mijangetaken Mikus Plus dalu menika matur nuwun.
1: Inggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, pinten kagem Mbak Ngiyuk wonten ing kajoran luar kanthi atur sugeng midhangetaken Mikus Plus kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Lagunipun nyuwun Pak Tani ya Pak Tani mangkipun cawisaken ya. Sugeng dalu saking Pak Sari wonten ing Mantingan Magelang. Nyuwun lagu Lingsir Ngulon kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayuk Weni, Bu Salama, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Kang Gilas, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Mbak Ngiyuk Kajuran Keluar, Mami Sartika, lan sedaya kemawon, matur nuwun, ye matur nuwun, ye. Ibu Wati, Sugeng Dalu, Mikus Plus, Sugeng Dalu, Mas Giman, Badin Derek Kinton, salam kagem Mbak Ijem, Bunda Wagianti, Mbak Noyo, Kirukun Werdo, Ki Joko Budu, Budu Wijo, Mami Sartika, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Dipaimin, Mbah Mus, lan kagem Sedoyo Kimawon. Lagunin Derek Kimawon, matur nuwun. Kagem Mas Giman, Sugeng Tugas, Ngantos Paripurno, Inggi, matur nuwun, rawuhipun. Sutresno Budoyo, Del Kontal Kantil, Kripek Tempe, lan Elailo, Gabiarso.

Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun menika saking Sugeng Dalu Mas Giman Dunur Seto, salam sehat dereng ngregengaken acara Mikos Plus RRI program 4. Salam kagem sedaya sutresno Mikos Plus wonten ing pundi kemawon. Lagune manut saking kula Mbah Gunet Godian. Inggih matur nuwun sing ngersake cahayuke cah desa. Tapi mangke menawi ing wonten ing ngaturaken Gus Plus mangke aturaken nggih. Sutresna budaya langkung rumiyin semoga kabiyarsa minangkani pamundhut kula wau wonten Pak Tani Lingsir Ngulon lan Aja Ndlongso. Sugeng dalu iki kagem keluarga Rekom Mas Murtala wonten ing Jedis Caturajo Sleman, Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturajo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Kagem Rekom Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman, sugeng dalu.

Sutresno budaya reneng winates sing wedal nggih kangge kiyaran Mikus Plus ing dalu menika. Kanthi menika mangke badhe kaaturaken reruncen lagu ingkang pungkasan nggih. Sugeng dalu kagem Roko Mas Hadi Sugimin wonten ing Mino Martani sugeng dalu sugeng laras. Monggo mangke pun bidhangetaken Pring Gading nggih, Pring Gading. Ingin badhe kapiarso mangke wonten sayur asem, kembang enceng-enceng lan pring gading. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur. Saking siaran Mikus Plus dalu menika saderengipun sugeng dalu menika. Saking panjenenganipun Roko Mas Sapartitolo. Sugeng dalu mugi tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Dene lan keluarga. Monggo mangke pun bidang ngetaken lagunipun nggih. Rawuh rawuh ya nelat-nelat. Oh, iki mbok menawi mrisani bal nggih. Nonton bal ning ngarep toko. Nggih. Matur nuwun Kang Sapar nggih. Iki Mbak Pia matur nuwun menika ila-ilu Mas, kula wau sampun nggih. Kagem Mas Adiponco Yumudo Krisis Seto Mami Sartika. Ugi Mami Purwida Lik Yoga Mbak Ana Mas Ipul lan sedaya kemawon matur nuwun nggih. Nembe kundur ngendikanipun Kang Sapar nggih matur nuwun mangke pun pidhangetaken lagunipun. Purnaning giaran Mikus Plus kados ingkang dasapun mangke kaaturaken lelangen uyon-uyon mono suka ingkang kepareng rawuh monggo mangke. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Gapiarso, sayur asem, kembang enceng-enceng lan pring gading katresnan mbok menika kapi mangke katuraken semonggo.

Kene tak kandhani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri, nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi keporo babar belas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan, guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pengarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.

0: kathah wonten ing kiyaran Uyun-uyun Monosuko program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Monggo sugeng dalu Uyun-uyun Monosuko.
1: Assalamualaikum Mas Dimanusito.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
1: Kula nyuwun kagungan nggih, Mas.
0: Inggih.
1: Matur salam. Kagem Bunda Dinisa, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Wagyanti, kalian Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Pak Sari, terus kagem Romo Tujuh sekalian. Prayogi kagem sedaya nggih, Mas. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng dalu Yon-yon Monosuko.
2: Sugeng dalu Mas Diman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Bu Dwija, monggo.
2: Nggih, tasih kula dereken saking Karangmodo, Mas.
0: Inggih.
2: Sampun karantan to?
0: Inggih.
2: Atur salam kemawon kagem ingkang ketemben yuk sirup. Matur nuwun sanget kagem Mbah Diman wonten Sedungan, kagem Bapak Tupar, Mbah Yono Wirosaban, Bapak Sudarda Silan, ugi kagem Bu Yayu wonten ing Kleni mugi ndangdangan Bu kagem ngaku. Ugi kagem Mbah Min wonten Bantul ingkang remen kalian kerawitan Yusi Rupnilwau, Mas Ibur yang Pungkamsi, Mbah Dio, Nak Rian, Bu Bopo Srikaton, Bopo Untung Raharjo, Bopo Dumangin, Romo Bandi wonten ingkang pidalem ing mangunan.
0: Kaya
2: iki kagem sedaya kemawon Sutresna budaya ingkang remen kalian Uyun-uyun menika wonten ing dalu menika kanthi atur sugeng nglaras.
0: Inggih.
2: Mak Wagyanti sajakipun nggih tileman nggih rawuhmu nggih. Ayo wungu nggih Puan Mas Giman. Mekaten Mas Giman matur nuwun paringipun kesempatan wekdal kelataran kondur mboten supaya mangkene kondur nderekaken sugeng kondur. Pinanggih keluarga kanthi kebak ing Karahayon. Salam spesial kagem Nak Riat Miningsih. Matur nuwun sugeng dalu, Mas.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Dwija sawingkingipun sugeng dalu Yon-yon Monosuko.
3: Sugeng dalu, Mas Kimas.
0: Sugeng dalu monggo menika saking
3: saking Sakyo Jalan Samas Palian.
0: Monggo monggo Pak Sakyo.
3: Sami sita.
0: Nggih. Bareng pun mestu, mungkin penyelenggaraan keluarga kengatan.
3: Terkahi pun ujeng, itu ada celah Mas.
0: Iya.
3: Ya, ibu tujuh, sindal ibu tujuh. Bu Wagyanti. Kiresi Seto. Oleh Kang Rudiman Bandung. Wonten ing ngampilan Bambang Lipuro. Lan kagem sedaya Mas. Matur
0: nuwun sugeng dalu. Inggih, sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu Yon-yon Monosuko.
4: Sugeng dalu Yon-yon Monosuko, matur nuwun sepon.
0: Monggo Bu Sri Utami.
4: Nggih, saking derek ngrekenaken, saking derek dinten salam. Kagem Bapak Asari, Roma Sinyadiono sekalian. Bapak Triar Jito, Kagem Romo Iri Sarjono, Romo Iyu, Irukon Merga, Kagem Bapak Kasiono, Wonten Enggulawen, Kagem Bapak Bambang Sutarno, Mbah Mus, Lajeng Kagem Yang Jamaskes, Pak Umidi, Lajeng Bapak Ruslan, Bapak Tupar, Pak Joko Budo, Bapak RGG, dan Kagem Pak Desainin, Kagem Romo Tiga Spekyo sekalian, Ibu Rubini, Bapak Spekyo, Bapak Sukabjo, Bapak Imogiri, Bapak Sunar Sinar Sari, Bapak Kesen, Kagem Mbah Hikem, Bapak Imbatatan Piungan, Kagem Mbah Yono Wirosaban, Rakan Pundadijo. So saya ini pun rakan saya ingin kami ini jangan akan menonton intro 4 saya Jakarta yang baru menikah masih cuman di luar situ sudah nyanyi tugas nonton dari forma mangke maka kami ngejar lo pun berakan matur nuwun
0: rawuhipun Ibu Sri Utami sawingkingipun sugeng dalu uyon-uyon mono suko
5: Sugeng dalu yang nyon monosuko mas
0: Binar Seto. Sugeng dalu Bu Agianti monggo.
5: Ngilir kok mas.
0: Cita.
5: Ngi.
0: Ngi monggo.
5: Ngi direk kintun salam. Kagem Buddha Dwija wau lajeng Pak Bambang Sutarno, Bu Rubini, Bu Rubianti, lajeng Bu Sri Utami, lajeng Pak Ruslan Sembako, Pak Kasiono wonten ing Bulawen, ugi Ki Kumbakarna. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu sugeng lara.
0: Inggih.
5: Matur nuwun Mas Giman Dino Teto.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Agianti nggih sampun kepareng rawuh. Selajengipun saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Kintun salam dumateng Bu Dwija wonten ing Karang Mojo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Pak Sri Katon, lan sedaya tresna budaya program 4 RRI Yogyakarta wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur gending-gending ingkang sampun cumawis monggo dipun pidhangetaken kanthi syukur naning penggali. Dumateng Rayi Mas Giman Dwi Nursito ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun saking Bapak Kasiono wonten ing Bulawen kintun gending menika kagem panjenenganipun Bapak Sagio wonten Kretek Mbah Noyo Pak Damaskus Kirikun Wedo Kirisiseto Pak Supoyo Pak Tupar Bu Tuti Njoko Yudan Bu Sri Utami Bu Lestari Njedis Bu Dwija Bu Wagianti Mami Sartika Bu Tarmin Demangan lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirungganipun kiyaran uyon-uyon monosuko. Sugeng midhangetaken sugeng laras gending-gending menika. Kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun menika saking Kang Sapar wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman. Dereng laras gending-gending jawi lumantar RRI program 4 kula ngintunaken gending menika dumateng Mbah Tris, Pak Jimin, Mbah Tri, Pak Rudi, Pak Bardi, tuwin sedaya keluarga Karawitan Cahyo Raras lan Puspito Laras. Mugi saged kagem panglipur, mugi sedaya ginanjar sehat-sehat kiat amin. Matur nuwun nggih, Kang Sapar. Monggo mangke dipun pidhangetaken gendingipun. Sugeng dalu yon-yon mono suko Mas Giman kulo Bapak Asari kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwija Bu Yayuk Weni Pak Jing Adiono Mbak Wakit Keron Pak Bambang Sutarno Mas Rian Peyek lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inji matur nuwun rawuhipun Sutresno budaya badhe kapiar soratian gending ramban kali gaturaken gending sendon Abimanyu kalajengaken nayak-ayak mijil larasati dados rebek kaisi palaran dandang gulo lan sinom laras lindru padet songo sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman ugi katuraken sugeng dalu kagem Roko Mas Sutarno lan sedaya keluarga wonten ing Jedi Sumur Glagarjo Cangkringan Sleman sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembi kimawon kasuwu rajian gending ramban kali ngrenggani kiyaran uyun-uyun monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi halu sugeng dalu uyun-uyun monosuko.
1: Sugeng dalu uyun-uyun monosuko Mas Sugiman Dwinur Seta.
0: Nggih.
1: Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken uyun-uyun monosuko nggih Mas Sugiman Dwinur Seta.
0: Nggih.
1: Badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kula wau Bunda Dwija Busri Utami. Kalian Mbah Noyo, Bu Yayu, sedayanipun Bu Yayu, kalian Bu Wagianti, Pak Ade Baimin, Pak Ruslan, Pak Asari, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken uyan-uyan mana suka dalu menika mangke Mas Sugiman menabadi kondur nerakan sugeng kondur ngatas-ngatas nonton mergi mangke dumukin dalam pinanggih putra kepinanggih putra kalian ibu kalian putra wayah sedayanipun kanthi wilujeng matur Mbah Nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur nggih. Sugeng dalu kuwi kagemak kamek wonten ing Bukir Sari Cangkringan nggih wonten ing Brayut Bukir Sari Cangkringan sugeng dalu sugeng midhangetaken. Salajengipun menika saking Pak Damaskus Mas Giman sugeng dalu salam sehat kula pun eyang Buas jalan Paris. Gendingipun derek kemawon salamipun kagem kirukun Werdo Pak Tujuh Sebagjo sekalian Romo Jingadiono Mbah Noyo Pak Wening Pak Supoyo Pak Sagio, Pak Ersigit, Pak Eri Sarjono, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Rubini, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Yayuk Weni. Ugi kagem Bu Sri Utami, Bu Yanuasih, Prayugi kagem Sedaya Sutresno nggih. Kagem Mas Giman, sugeng tugas, matur nuwun, nggih matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkipun bidang etakan gendingi pun mugi saya itu saya gendamal renaning penggali mugi katur kadang-kadang kulo Mas Tommy Suryo Susanto wantening Gedang Sari Sugeng Dalu Mas Harto wantening Bantul Mas Aryono wantening Cungkuk Ngesti Harjo lan keluarga temtu kemawon Mas Tomo Tirto Mandir wantening Klaten Mas Murjono lan setuju keluarga mugi kadang kulo Roko Mas Marwoto wontening Tempel, Mas Tarjo wontening Jalan Kaliurang Sugeng Dalu. Katuraken kuwi Sugeng Dalu, katur panjenenganipun Roko Mas Tri Sumardiono nggih lan keluarga temtu kemawon. Monggo mangkipun pidhangetaken gendingipun. Sugeng Dalu saking Roko Mas Bambang Sutarno habis nonton Timnas Indonesia lawan Thailand nggih. Ketinggalipun sasap menika nggih. Nggih matur nuwun, monggo mangkipun pidhangetaken rajian gending ingin badi ka biarso gending menika kuwi kula kintunaken katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ingkang dalem menika tasih kepareng nyawiji badi ka biarso rajian gending pungkasan wonten ing dalem menika gaturaken lagun patanyo kalajengaken gending boyong temanten kalajengaken ladrang sekartejo kasusul lelagun bersitiso lan pangkur palaran tuwin jenggeling. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyon-uyon monosuko ing dalu menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saestu saged nambah syukur naning penggali. Ing wusana sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun tumuli rajian gending ingkang pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

0: pripun to, Mas?
1: Sing dandanar iku mengalah ning wong.
0: Nggih.
1: Becike nglian disimpeni.
0: Disimpen.
1: Disimpen. Apike
0: disimpen ning ati. Nek
1: apike dhewe ginunggung kuwi diketok-ketokke, ngono. Dumumku lu aku iso kaya ngene. Nek ora aku,
0: ngono. Niku jenenge pamer rumah.
1: Mulai iki jenenge pitutur kaya aja ditiru kok ngene iki.

0: bangun ning ngarepe wong kan ning Pasuman kuwi ngumuk-umuke kebejikane dhewe ngono kuwi. Mula wong ki aja kesusu, aja ngaku, aja umuk ngono kae.
1: Sing ngarani apik iki ben

Karso kakung Soputri. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian kuyon maton RRI Ngayogyakarta sedaya lepat kawula sak kanca nyuwun agunging pangarsama sugeng pinanggih malih ing giaran sadayanipun nuwun matur nuwun.

0: nang omahe Bu Maria ngeterke sumbangan.
1: Yu, Bu Maria kuwi beda agama lho yu karo awak dhewe.
0: Eh, piye to? Jeneng agama kuwi miturut keyakinane dhewe-dhewe. Nanging ora njur tanggo alesan awake dhewe ora long tinulung karo tangga.
1: Oh, ngono ya yu.
0: Lah iya. Ya wis, ayo melu.
1: Ayo.